0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Saul mer och mer blev styrd av ondskans krafter och hur han blev bedragen av synden och dess makt. Och därför var Saul också rädd för David, eftersom Herren var med David. För nu är Saul rädd Guds ljus, rädd för sanningen. Därför sänder Saul David ifrån sig genom att han gör honom till överhövits man i sin här. Sauls plan, det var att David skulle bli dödad av filisterna. För Saul tänkte, min hand må inte drabba honom. Filisternas hand må drabba honom. Som det stod i första Samuels bok 18, vers 17. Men Sauls olika försök på att ta livet av David misslyckades. Saul fruktade för folket eftersom de älskade David. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och när alla Sauls olika försök på att döda David misslyckats, då klarar Saul inte att dölja sin ondska längre. Fördämningen brister och Saul talar nu öppet om att David måste dödas. Men i all den här ondskan och alla svårigheter som genom detta möter David, blir samtidigt det ett medel Gud använder för att fostra och disciplinera David, den blivande kungen. Som det är uttryckt i Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3. Räknade som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och i Petrus första brev, kapitel 2, vers 19 och 20. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden, därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tålmodigt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Och även om Saul flera gånger tänker om och tar tillbaka sina mordplaner, så är Davids liv i fara så länge Saul lever. För även om Saul alltså förändrar sina yttre hållningar flera gånger, så blir det ingen omvändelse till Gud, ingen förändring i hans hjärta. Men allt detta som David möter, det blir en Guds högskola, där den blivande kungen avlägger sin examen och blir Israels kung. Och han är mannen efter Guds hjärta. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 19, verserna 1 och 2. Och Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son, Jonatan, var David mycket tillgiven. Därför talade Jonatan om detta för David och sa, min fader Saul försöker döda dig. Ta dig alltså till vara imorgon och håll dig gömd på någon plats där du kan vara dold. Saul talar nu öppet om sina mordplaner. Därför ber Jonatan David att lämna palatset. Vers 3 och 4. men själv vill jag gå ut och ställa mig bredvid min fader på marken där du är. Och jag vill tala om dig med min fader. Om jag då märker något ska jag sedan tala om det för dig. Och Jonatan talade till Davids bästa med sin fader Saul och sade till honom: Kungen må inte förbryta sig mot sin tjänare David, ty han har inte förbrutit sig mot dig, utan vad han har gjort har varit till stor nytta för dig. Vi bör noga lägga märke till det som här sker. Jonatan vet att hans far, kung Saul, har planer att döda David. För det har Saul öppet sagt. Därför utsätter sig Jonatan för stor fara när han nu går emot sin far och talar Davids sak. Osjälviskt talar han om Davids hjälteinsats för Israel. Och han gör allt för att rädda David, som ju faktiskt är Jonatans konkurrent till kungatronen. Och det vet Jonatan. Men Jonatan är en sann gudsman. Han älskar Gud över allting. Och han älskar David, mannen efter Guds hjärta. Jonatan söker ingen egen ära, ingen egen vinning. Bara Guds vilja och sin vän Davids räddning. Och vi läser vers 5 till och med 7. Han tog ju sin själ i sin hand och slog ned filisten, och Herren gav så hela Israel en stor seger. Du har själv sett det och glatt dig åt det. Varför skulle du då begå synd mot oskyldigt blod genom att döda David utan orsak? Och Saul lyssnade till Jonatans ord, och Saul svor: Så sant Herren lever, han ska inte dödas. Sedan kallade Jonatan David till sig, och Jonatan talade om för honom allt som hade blivit sagt. Därefter förde Jonatan David till Saul, och han var i hans tjänst som förut. När vi vandrar vidare genom det här kapitlet ska vi se att det är möjligt att med sina läppar tala och säga så sant Herren lever, utan att själv leva i Guds ljus och efter Herrens vilja. I Jakobs brev kapitel 1, vers 12 till och med 16 står det: Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas skall säga: Det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda, och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina bröder. Saul, han styrs av ögonblickets känslor och av tillfälliga impulser. Han styrs av sitt eget begär. Hans av synden förmörkade hjärta är som en vindflöjel. Ögonblickets vindriktning avgör hur han handlar.

Jonatan talade Davids sak inför Saul, och Saul lyssnade till Jonatan och säger: han skall inte dödas. Och därefter så är David i Sauls tjänst som tidigare. Vi läser första Samuels bok kapitel 19 och vers 8. När så kriget åter började drog David ut och stred mot filisterna och tillfogade dem ett stort nederlag så att de flydde för honom. För Saul så var Davids segrar en ny stadfästelse på att Gud hade utvalt David. Men Saul vill inte böja sig för Gud. Lägg märke till hur Saul reagerar på Davids framgång, vers 9 och 10. Men en ond ande från Herren kom över Saul, där han satt i sitt hus med spjutet i handen, medan David spelade på harpan. Då försökte Saul att med spjutet spetsa David fast vid väggen. Men han vek undan för Saul så att han endast stötte spjutet in i väggen, och David flydde och kom undan samma natt. Avundsjuka, missunnsamhet och desperat maktbegär, det är som en öppen dörr för onda andar. Och när det står att det var en ond ande från Gud, så må det uppfattas som att Gud tillät att den onde anden angrep Saul. Det vill säga, han står inte under Guds beskydd längre. Saul är bedragen av synden och dess makt. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar hans existens. Och därför flyr han undan honom som är livets och frihetens och räddningens förutsättning. Bitterhet och avundsjuka har fångat Sauls själ, och han blir mer och mer styrd av ondskans krafter och mer fylld av ångest. Och han försöker lösa sin ångest och fruktan genom att motarbeta Gud och hans smorde. En ond ande kommer nu över Saul. Och när Saul med sitt spjut försöker spetsa David fast vid väggen, då kastar David sig undan i sista stund. Och David, han flyr från Sauls palats samma natt. Vi läser i första Samuels bok 19, verserna 11 till och med 13. Saul sände emellertid några män till Davids hus med uppdrag att bevaka honom och sedan om morgonen döda honom. Men Mikal, Davids hustru, talade om detta för honom och sade: om du inte räddar ditt liv i natt, så är du i morgon dödens man. Därefter släppte Mikal ned David genom fönstret, och han begav sig på flykt och kom så undan. Sedan tog Mikal husguden och la den i sängen och satte myggnätet av gethår över huvudgärden och höljde täcket över den. Husguden visar att Mikal inte älskade David därför att han var en gudsman. För Gud hade inte första platsen i Mikals liv. Hon hade husgudar. Men hon kände sin fader Sauls sinnelag och visste att han inte skulle tveka för att ta livet av hennes älskade man David. Och det hon här gjorde, det var en fara även för henne. Och med sin hustru Mikals hjälp flyr David, och genom hennes list får han ett gott försprång. Och vi läser verserna 14 till och med 17.
När sedan Saul sände sina män med uppdrag att hämta David, sade hon: han är sjuk. Då sände Saul dit männen med uppdrag att skaffa sig tillträde till David själv och sade: bär honom i sängen hit upp till mig, så att jag får döda honom. Men när männen kom in fick de se att det var husguden som låg i sängen med myggnätet över huvudgärden. Då sade Saul till Mikal: varför har du bedragit mig på det här sättet och släppt ut min fiende, så att han har kommit undan? Mikal svarade Saul: han sade till mig, släpp mig, annars dödar jag dig. När David nu hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort honom. Och han och Samuel gick till Najot och stannade där. I den situation som nu hade uppstått så var det naturligt för David att söka hjälp hos den man som hade smort honom till kung. Och även profeten Samuels liv är i fara, både därför att det är han som har smort David, men ännu mera därför att han hjälper en man som är på flykt undan kungen. När jag tänker på vad Samuel här har mod att göra, så går mina tankar till det Johannes skriver i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Och Samuel tvekar inte för att hjälpa David. Och han anser tydligen att profetcentret i Najot är den rätta platsen att hålla sig gömd på. Och sannolikt var det Gud som uppenbarat för Samuel var de skulle gömma sig.

Vi läser i Första Samuels bok kapitel 19 och vers 19 och 20. Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fick se skaran av profeterna i profetisk hänryckning och fick se Samuel stå där som deras anförare. Då kom Guds ande över dem så att också det greps av hänryckning. När Sauls sändebud kommer till profetskolan i Najot och står ansikte till ansikte med profeten Samuel, så har de inte längre makt att göra det de kommit för att göra. Men Guds kraft griper dem så att de kommer i profetisk hänryckning och utbrister därmed i andligt tal. Men det handlar endast om en yttre påverkan. Ungefär som när du lägger några stenar eller järnklumpar bland glödande kol. De blir upphettade, men de har aldrig endast om en yttre påverkan. Ungefär som när du lägger några stenar eller järnklumpar bland glödande

luften, medan andra bara blir uppvärmda av den i ögonblicket rådande värmen, men som sedan kallnar. Eftersom de aldrig fick elden i sig. Det var bara känslan som var gripen, alltså ett själiskt fenomen. På den hebreiska grundtexten står det ett uttryck för Saul och hans mäns profeterande och ett annat ord för profeternas profeterande. När Jesu fiender kom till Getsemane för att gripa honom beskriver Johannes det så här i Johannes 18, verserna 3 till och med 6. Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus, som visste allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade: "Vem söker ni?" De svarade: "Jesus från Nazaret." Han sade: "Det är jag." Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade: "Det är jag," vek de tillbaka och föll på marken. Och om Saul, Davids och Guds fiende, står det i Första Samuels bok 19, verserna 22-24. Då begav han sig själv till Rama, och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han: "Var är Samuel och David?" Man svarade: "Det är i Najot vid Rama." Då begav han sig dit till Najot vid Rama, men Guds ande kom också över honom, så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning, ända till dess att han kom fram till Najot vid Rama. Då kastade också han av sig sina kläder, när också han greps av hänryckning inför Samuel, och han föll ned och låg där naken hela dagen och hela natten. Därför brukar man säga: "Är också Saul bland profeterna?" Likt tempelvakten och de romerska soldaterna som kom för att arrestera Jesus faller också Saul till marken. Och det är något annat än att i ödmjukhet och Guds fruktan böja sig till jorden för Herren. Köttet faller till marken inför Herrens kraft. Herrens tjänare böjer sig till marken i vördnad med sitt ansikte mot jorden. Och som jag sa, på den hebreiska grundtexten så står det ett uttryck för Saul och hans mäns profetiska hänryckning och ett annat ord för profeternas profeterande. Så verserna 19 till och med 24 i Första Samuelsbokens 19 kapitel förkunnar oss att det som här skedde hade som mål att beskydda Guds smorde. Det är berättelsens poäng. Människan gör inte riktigt som hon vill när hon vill, utan människan faller till marken. Guds fiende blir liggande.

Det sista vi ska lägga märke till och ta med oss från kapitel 19, det är Sauls fråga. När han på sin jakt efter David kommer till den stora brunnen i Seku, som du ser i vers 22. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, var är Samuel och David? Samuel och David. Saul visste att Samuel var Herrens profet. En man som levde i ljuset och vandrade inför Herrens ansikte. Därför var det naturligt att han och David gick tillsammans. Lika barn leker bäst. Från första Samuelsbok 18:12 repeterar vi. Och Saul var rädd för David eftersom Herren var med honom sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig. Därför att Herren var med David. Därför sänder Saul David ifrån sig. Profeten Samuel gör David sällskap därför att han vet att Herren är med David. Saul och Samuel är verkligen två kontraster. Den som inte vandrar i ljuset blir Davids fiende. Kung Saul strider för sin makt, sin välfärd, sin position. David söker inte rikedom eller position. Han söker Gud. Därför har han gått till en genom vilken han vet att Herren talar, profeten Samuel. Saul har teoretisk kunskap om allt detta, men synden har bedragit honom och förblindat honom, så att han tror att han kan strida mot Guds klart uttalade ord och vilja. För han upplever att det är den gudfruktige David som är hans problem och som hotar honom. Men det var ju Sauls egen synd och hans eget hjärta som var problemet. Men nu är han så förblindad att han inbillar sig att räddningen är att få bort en av ljusbärarna. Döda David. Han bedrar sin själ. Tror han strider mot David fast han i verkligheten strider mot Gud. Det är syndens bedrägeri. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänker jag tala om de budbärare som Jesus i förväg sände ut till varje stad och plats dit han själv skulle komma senare. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning. Gode Gud, du känner till vad jag tänker tala om, och jag ber om din vägledning av mina tankar och ord genom den helige Ande. Herre, hjälp mig att tala i överensstämmelse med din vilja. Korrigera mig, Herre, om jag på något sätt tänker eller talar fel. Amen. När de 70 sändebuden som Jesus hade sänt ut kom tillbaka, så var de glada och berättade för Jesus vad de hade varit med om. De sa: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Då svarade Jesus dem och sa: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I Lukas evangelium kapitel 10 verserna 18 och 20. Detta var alltså mycket viktigare. Det Jesus talar om här tror jag är den strid i himlen som står omtalad i Uppenbarelseboken kapitel 12 vers 9. Så här står det: En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar med honom. Djävulens makt i himlen är alltså bruten. Men han håller fortfarande på att försöka förvirra oss människor på jorden med sina lögner och olika knep för att vi om möjligt ska börja tvivla på Jesus, vår Herre, eller åtminstone inbördes börja kritisera våra trossyskon genom att så split och missförstånd så att livet i tro på Gud skadas. Det är nog så att ju mer vi triumferar i Jesu namn, ju mer prövade kommer vi att bli. När Jesus sa till sina lärjungar att de inte skulle glädja sig över att de onda andarna lydde dem, menade han kanske att andarna var underordnade, medan Jesus själv hade sett hur deras hövding Satan själv blev nedkastad som en blixt. Aposteln Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 2, verserna 2-5 och 8-9. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det som Jesus uttryckte med orden: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, skriver profeten Jesaja om så här i sitt 14:e kapitel och verserna 12-15 enligt Svenska folkbibeln. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Satan är nu besegrad genom Jesus seger på Golgata, då han med sitt eget liv betalade det fulla priset för vår synd och skuld. Resultatet av det här oerhörda offret var att Jesus på sitt kors försonade mänskligheten med Gud. Men sanningen är att Satan fortfarande, så länge den här tidsåldern varar, har makt att förföra oss människor, om vi inte vill tro på Jesus och bekänna honom som är segerherren. Det är ju därför Paulus skriver om Guds vapenrustning i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 10, och att vi ska ta på oss den, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp på den onda dagen, när vi blir angripna och vår tro blir attackerad på olika sätt. Varför varnas vi för listigheten i djävulens angrepp? Jo, därför att den består i att han argumenterar på ett så försåtligt sätt, så att han får olika frestelser och felaktigheter och verkar fullständigt oskyldiga. Hur gick det till i Edens lustgård? Hur kunde Eva falla när Gud hade befallt Adam och sagt, du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta? Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok, kapitel 2, vers 16. Djävulen hade förskapat sig till en orm där i paradiset, och den var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, står det. Ormen sa till Eva, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Genom de här orden, som verkade så oskyldiga, eller hur, ifrågasatte ormen det som Gud hade sagt och fick Eva att börja argumentera. Och det skulle hon aldrig gjort. Inte ens Jesus gjorde det när han frestades av djävulen i öknen. Han avväpnade Satan med orden, det står skrivet, så och så. Men Evas lust hade nu blivit väckt. Det står att kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Första Mosebok, kapitel 3, vers 1 och 6. Adam och Eva hade fått tillräckligt med förstånd för att de skulle kunna leva i Guds paradis. Men människorna ville ha mer. Kanske kan man säga att här började girigheten, som blev de första människornas fall, och sen efterhand hela mänsklighetens. När Gud började att reda upp det hela, så skyller mannen fegt ifrån sig och säger: kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Och kvinnan var inte bättre, för hon skyllde på ormen och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, verserna 12 och 13. Ack ja, vi människor är oss lika i alla tider. Tror vi att vi kan slingra oss ur en svår situation, så försöker vi att göra det. Kan vi samtidigt vältra över vår skuld på någon annan, så är inte det heller någonting nytt under solen, eller hur? Ibland har jag funderat över hur människosläktets framtid skulle ha sett ut om Eva inte hade fallit offer för ormens list när han förledde henne genom att ifrågasätta Guds befallningar. När Adam och Eva satte sin egen vilja före Guds, så ledde det ju till syndafallet, som dels drabbade dem själva så att de blev utdrivna ifrån Guds paradis, och dels drabbade det hela mänskligheten med det vi kallar arvssynden, alltså den synd som vi så att säga ärvde av våra förfäder, de första människorna. Människorna avföll alltså från kunskapen om Gud. Paulus han skriver i sitt brev till romarna, det första kapitlet och den 21 versen så här: de förblindades av sina falska föreställningar så att deras hjärtan blev oförståndiga och förmörkade. Den yttersta orsaken till allt det här finns i Satans tankar, eftersom han alltid gör sitt yttersta för att försöka överlista och förföra alla människor, också de troende. Andra Korintierbrevet kapitel 2, vers 11. Jag sa innan att jag ibland undrat över hur det skulle sett ut om syndafallet aldrig hade skett. Själv tror jag att Gud hade en plan för en sån framtid också, alltså utan syndafall. Jag förstår visserligen inte varken hur den furste som Gud hade insatt i sin himmel kunde bli högmodig och falla så att han blev nedkastad på jorden, eller hur han sen i ormens skepnad kunde nästa sig in i lustgården och få människorna att i sin tur sätta sig upp mot Gud. Alltsammans ledde ju till att hela mänskligheten delades upp i två delar. En som handlar rätt enligt sitt samvetes röst och en som inte gör det. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Nu finns det ju ingenting alls som säger att just du eller jag skulle behöva förstå ens den minsta gnutta av Guds handlande för att hans väldiga frälsningsplan skulle vara sann, rätt och korrekt till 100%. Guds tankar är så mycket högre än våra mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden, står det i Jesaja 55 och vers 8. Vi människor kan ju fundera och undra mycket över hur det ena eller det andra hänger ihop i Guds plan. Men det enda som är viktigt är att Gud faktiskt tog all min och din synd på sig och genom Jesu korsdöd försonade oss för evigt med sig själv. På det sättet öppnades den stängda vägen igen till gemenskap med Gud. Den gemenskapen hade ju brutits och gjorts omöjlig genom synden, ända sedan syndafallet i Edens lustgård. Du och jag kan aldrig förstå historiens gång eller Guds handlande, för vi saknar överblick både över tider som flytt och tider som ligger framför. Vi kan inte förstå, men det vi kan göra är att acceptera det som Gud har gjort och tro att det han sagt och gjort genom sin son Jesus Kristus är sant och rätt. Det är det enda som Gud kräver av oss för att frälsa oss och ge oss ett evigt liv i gemenskap med sig själv. Genom att tro på en levande Jesus som Gud har uppväckt från de döda, så blir vi rättfärdiga, så att vi överhuvudtaget kan komma i Guds närhet utan att bli fördömda. Genom att personligen bekänna Jesus som vår Herre i vårt eget liv och hjärta, blir vi frälsta, säger skriften. I Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Jag tror att bekännelsen sker på två sätt. Dels genom dopet när vi går Guds väg, så som Bibeln uppmanar oss att göra med orden: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 16. Men det sker också genom att vi inför våra medmänniskor bekänner Jesus som vår Herre och frälsare. Jesus sa i Matteus 10:32: var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Min vän, öppna ditt hjärta och låt Jesus bli Herre i ditt liv. Gud välsigne dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Saul mer och mer blev styrd av ondskans krafter och hur han blev bedragen av synden och dess makt. Och därför var Saul också rädd för David, eftersom Herren var med David. För nu är Saul rädd Guds ljus, rädd för sanningen. Därför sänder Saul David ifrån sig genom att han gör honom till överhövits man i sin här. Sauls plan, det var att David skulle bli dödad av filisterna. För Saul tänkte, min hand må inte drabba honom. Filisternas hand må drabba honom. Som det stod i första Samuelsbok 18, vers 17. Men Sauls olika försök på att ta livet av David misslyckades. Saul fruktade för folket eftersom de älskade David. Men David stupade inte för filisternas hand som Saul hade hoppats. Och när alla Sauls olika försök på att döda David misslyckats, då klarar Saul inte att dölja sin ondska längre. Fördämningen brister och Saul talar nu öppet om att David måste dödas. Men i all den här ondskan och alla svårigheter som genom detta möter David, blir samtidigt det ett medel Gud använder för att fostra och disciplinera David, den blivande kungen. Som det är uttryckt i Jakobs brev kapitel 1, vers 2 och 3, räknade som en stor glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och i Petrus första brev, kapitel 2, vers 19 och 20. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden, därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tålmodigt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Och även om Saul flera gånger tänker om och tar tillbaka sina mordplaner, så är Davids liv i fara så länge Saul lever. För även om Saul alltså förändrar sina yttre hållningar flera gånger, så blir det ingen omvändelse till Gud, ingen förändring i hans hjärta. Men allt detta som David möter, det blir en Guds högskola, där den blivande kungen avlägger sin examen och blir Israels kung. Och han är mannen efter Guds hjärta. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 19, verserna 1 och 2. Och Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David. Men Sauls son, Jonatan, var David mycket tillgiven. Därför talade Jonatan om detta för David och sa, min fader Saul försöker döda dig. Ta dig alltså till vara imorgon och håll dig gömd på någon plats där du kan vara dold. Saul talar nu öppet om sina mordplaner. Därför ber Jonatan David att lämna palatset. Vers 3 och 4. men själv vill jag gå ut och ställa mig bredvid min fader på marken där du är. Och jag vill tala om dig med min fader. Om jag då märker något ska jag sedan tala om det för dig. Och Jonatan talade till Davids bästa med sin fader Saul och sade till honom: kungen må inte förbryta sig mot sin tjänare David, ty han har inte förbrutit sig mot dig, utan vad han har gjort har varit till stor nytta för dig. Vi bör noga lägga märke till det som här sker. Jonatan vet att hans far, kung Saul, har planer att döda David. För det har Saul öppet sagt. Därför utsätter sig Jonatan för stor fara när han nu går emot sin far och talar Davids sak. Osjälviskt talar han om Davids hjälteinsats för Israel. Och han gör allt för att rädda David, som ju faktiskt är Jonatans konkurrent till kungatronen. Och det vet Jonatan. Men Jonatan är en sann gudsman. Han älskar Gud över allting. Och han älskar David, mannen efter Guds hjärta. Jonatan söker ingen egen ära, ingen egen vinning. Bara Guds vilja och sin vän Davids räddning. Och vi läser vers 5 till och med 7. Han tog ju sin själ i sin hand och slog ned filisten, och Herren gav så hela Israel en stor seger. Du har själv sett det och glatt dig åt det. Varför skulle du då begå synd mot oskyldigt blod genom att döda David utan orsak? Och Saul lyssnade till Jonatans ord, och Saul svor: så sant Herren lever, han ska inte dödas. Sedan kallade Jonatan David till sig, och Jonatan talade om för honom allt som hade blivit sagt. Därefter förde Jonatan David till Saul, och han var i hans tjänst som förut. När vi vandrar vidare genom det här kapitlet ska vi se att det är möjligt att med sina läppar tala och säga så sant Herren lever, utan att själv leva i Guds ljus och efter Herrens vilja. I Jakobs brev kapitel 1 vers 12 till och med 16 står det: salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas skall säga: det är Gud som frestar mig, ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina bröder. Saul, han styrs av ögonblickets känslor och av tillfälliga impulser. Han styrs av sitt eget begär. Hans av synden förmörkade hjärta är som en vindflöjel. Ögonblickets vindriktning avgör hur han handlar.

Jonatan talade Davids sak inför Saul, och Saul lyssnade till Jonatan och säger: han skall inte dödas. Och därefter så är David i Sauls tjänst som tidigare. Vi läser första Samuels bok kapitel 19 och vers 8. När så kriget åter började drog David ut och stred mot filisterna och tillfogade dem ett stort nederlag så att de flydde för honom. För Saul så var Davids segrar en ny stadfästelse på att Gud hade utvalt David. Men Saul vill inte böja sig för Gud. Lägg märke till hur Saul reagerar på Davids framgång, vers 9 och 10. Men en ond ande från Herren kom över Saul, där han satt i sitt hus med spjutet i handen, medan David spelade på harpan. Då försökte Saul att med spjutet spetsa David fast vid väggen. Men han vek undan för Saul så att han endast stötte spjutet in i väggen, och David flydde och kom undan samma natt. Avundsjuka, missunnsamhet och desperat maktbegär, det är som en öppen dörr för onda andar. Och när det står att det var en ond ande från Gud, så må det uppfattas som att Gud tillät att den onde anden angrep Saul. Det vill säga, han står inte under Guds beskydd längre. Saul är bedragen av synden och dess makt. Stackars Saul, som i likhet med många andra tror att det är Gud som hotar hans existens. Och därför flyr han undan honom som är livets och frihetens och räddningens förutsättning. Bitterhet och avundsjuka har fångat Sauls själ, och han blir mer och mer styrd av ondskans krafter och mer fylld av ångest. Och han försöker lösa sin ångest och fruktan genom att motarbeta Gud och hans smorde. En ond ande kommer nu över Saul. Och när Saul med sitt spjut försöker spetsa David fast vid väggen, då kastar David sig undan i sista stund. Och David, han flyr från Sauls palats samma natt. Vi läser i första Samuels bok 19, verserna 11 till och med 13. Saul sände emellertid några män till Davids hus med uppdrag att bevaka honom och sedan om morgonen döda honom. Men Mikal, Davids hustru, talade om detta för honom och sade: om du inte räddar ditt liv i natt, så är du i morgon dödens man. Därefter släppte Mikal ned David genom fönstret, och han begav sig på flykt och kom så undan. Sedan tog Mikal husguden och la den i sängen och satte myggnätet av gethår över huvudgärden och höljde täcket över den. Husguden visar att Mikal inte älskade David därför att han var en gudsman. För Gud hade inte första platsen i Mikals liv. Hon hade husgudar. Men hon kände sin fader Sauls sinnelag och visste att han inte skulle tveka för att ta livet av hennes älskade man David. Och det hon här gjorde, det var en fara även för henne. Och med sin hustru Mikals hjälp flyr David, och genom hennes list får han ett gott försprång. Och vi läser verserna 14 till och med 17.
När sedan Saul sände sina män med uppdrag att hämta David, sade hon: han är sjuk. Då sände Saul dit männen med uppdrag att skaffa sig tillträde till David själv och sade: bär honom i sängen hit upp till mig, så att jag får döda honom. Men när männen kom in fick de se att det var husguden som låg i sängen med myggnätet över huvudgärden. Då sade Saul till Mikal: varför har du bedragit mig på det här sättet och släppt ut min fiende, så att han har kommit undan? Mikal svarade Saul: han sade till mig, släpp mig, annars dödar jag dig. När David nu hade flytt och kommit undan begav han sig till Samuel i Rama och talade om för denne allt vad Saul hade gjort honom. Och han och Samuel gick till Najot och stannade där. I den situation som nu hade uppstått så var det naturligt för David att söka hjälp hos den man som hade smort honom till kung. Och även profeten Samuels liv är i fara, både därför att det är han som har smort David, men ännu mera därför att han hjälper en man som är på flykt undan kungen. När jag tänker på vad Samuel här har mod att göra, så går mina tankar till det Johannes skriver i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Och Samuel tvekar inte för att hjälpa David. Och han anser tydligen att profetcentret i Najot är den rätta platsen att hålla sig gömd på. Och sannolikt var det Gud som uppenbarat för Samuel var de skulle gömma sig.

Vi läser i Första Samuels bok kapitel 19 och vers 19 och 20. Och det blev berättat för Saul att David var i Najot vid Rama. Då sände Saul dit några män med uppdrag att hämta David. Men när Sauls utskickade fick se skaran av profeterna i profetisk hänryckning och fick se Samuel stå där som deras anförare, då kom Guds ande över dem så att också de greps av hänryckning. När Sauls sändebud kommer till profetskolan i Najot och står ansikte till ansikte med profeten Samuel, så har de inte längre makt att göra det de kommit för att göra. Men Guds kraft griper dem så att de kommer i profetisk hänryckning och utbrister därmed i andligt tal. Men det handlar endast om en yttre påverkan. Ungefär som när du lägger några stenar eller järnklumpar bland glödande kol. De blir upphettade, men de har aldrig elden i sig på samma sätt som kolen. Precis som många människor kan gripas under en väckelse på ett sådant sätt att de genom ordet och Guds helige ande får vända om från sina synder och får ett trosliv där de blir brinnande i anden, medan andra bara blir uppvärmda av den i ögonblicket rådande värmen, men som sedan kallnar. Eftersom de aldrig fick elden i anden, medan andra bara uppvärmda av den i ögonblicket rådande värmen, men sedan kallnar. Eftersom de aldrig fick

beskriver Johannes det så här i Johannes 18, verserna 3 till och med 6. Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen. Jesus, som visste allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade: vem söker ni? De svarade: Jesus från Nasaret. Han sade: det är jag. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sade: det är jag, vek de tillbaka och föll på marken. Och om Saul, Davids och Guds fiende, står det i Första Samuels bok 19, verserna 22-24. Då begav han sig själv till Rama, och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han: var är Samuel och David? Man svarade: det är i Najot vid Rama. Då begav han sig dit till Najot vid Rama, men Guds ande kom också över honom, så att han hela vägen gick i profetisk hänryckning, ända till dess att han kom fram till Najot vid Rama. Då kastade också han av sig sina kläder, när också han greps av hänryckning inför Samuel, och han föll ned och låg där naken hela dagen och hela natten. Därför brukar man säga: är också Saul bland profeterna? Likt tempelvakten och de romerska soldaterna som kom för att arrestera Jesus faller också Saul till marken. Och det är något annat än att i ödmjukhet och Guds fruktan böja sig till jorden för Herren. Köttet faller till marken inför Herrens kraft. Herrens tjänare böjer sig till marken i vördnad med sitt ansikte mot jorden. Och som jag sa, på den hebreiska grundtexten så står det ett uttryck för Saul och hans mäns profetiska hänryckning, och ett annat ord för profeternas profeterande. Så verserna 19 till och med 24 i Första Samuelsbokens 19 kapitel förkunnar oss att det som här skedde hade som mål att beskydda Guds smorde. Det är berättelsens poäng. Människan gör inte riktigt som hon vill när hon vill, utan människan faller till marken. Guds fiende blir liggande.

Det sista vi ska lägga märke till och ta med oss från kapitel 19, det är Sauls fråga. När han på sin jakt efter David kommer till den stora brunnen i Seku, som du ser i vers 22. Och när han kom till den stora brunnen i Seku frågade han, var är Samuel och David? Samuel och David. Saul visste att Samuel var Herrens profet, en man som levde i ljuset.

och vandrade inför Herrens ansikte. Därför var det naturligt att han och David gick tillsammans. Lika barn leker bäst. Från första Samuelsbok 18:12 repeterar vi. Och Saul var rädd för David eftersom Herren var med honom sedan han hade vikit ifrån Saul. Därför avlägsnade Saul honom från sig. Därför att Herren var med David. Därför sänder Saul David ifrån sig. Profeten Samuel gör David sällskap därför att han vet att Herren är med David. Saul och Samuel är verkligen två kontraster. Den som inte vandrar i ljuset blir Davids fiende. Kung Saul strider för sin makt, sin välfärd, sin position. David söker inte rikedom eller position. Han söker Gud. Därför har han gått till en genom vilken han vet att Herren talar, profeten Samuel. Saul har teoretisk kunskap om allt detta, men synden har bedragit honom och förblindat honom, så att han tror att han kan strida mot Guds klart uttalade ord och vilja. För han upplever att det är den gudfruktige David som är hans problem och som hotar honom. Men det var ju Sauls egen synd och hans eget hjärta som var problemet. Men nu är han så förblindad att han inbillar sig att räddningen är att få bort en av ljusbärarna. Döda David. Han bedrar sin själ. Tror han strider mot David fast han i verkligheten strider mot Gud. Det är syndens bedrägeri. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag tänkte jag att vi skulle se efter vad Herrens ängel hade i åtanke när han en natt öppnade fängelseportarna och släppte ut de fängslade apostlarna. Men för att allt ska bli rätt ifrån början till slut så vill jag börja med att be om Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, du som känner alla våra tankar fjärran ifrån, lär mig att lyssna in din röst så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Den Herrens ängel som står omtalad i Apostlagärningarna 5:20 sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. I den äldre översättningen lyder samma uppmaning av ängeln: Gå åstad och träd upp i helgedomen och tala till folket alla det sanna livets ord. När Jesus undervisade om livets bröd i Johannes 6 i 1917 års översättning så sa han: Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av det brödet så ska han leva till evig tid. Vers 51. Och i vers 54 säger han: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Många, till och med av hans egna lärjungar, tyckte att det Jesus sa om att äta hans kött och dricka hans blod var ett hårt tal, och sa: Vem står ut med att höra på honom? Johannes 6:60, enligt 1917 års översättning. När många av lärjungarna drog sig tillbaka så att de inte längre vandrade med Jesus, sa han till de 12: Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade då och sa: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes 6, verserna 68-69, enligt 1917 års översättning. När ängeln uppmanar apostlarna att förkunna för folket allt som hör till detta liv, menade han alltså det sanna livets ord, det vill säga det eviga livets ord. Det sanna livets ord är alltså det frälsande evangeliet, och i kraft av det kunde människorna uppleva gudomligt liv. En döende värld, i detta fall folket i templet, fick alltså höra livets ord. Din och min uppgift i vår tid är densamma som på Jesu tid, det vill säga att låta människorna höra livets ord. Vi kan kanske inte predika för en massa människor, men vi kan ju berätta för en i taget, kanske vår närmaste granne, hur vi själva förstått att Gud är en verklighet, och genom att lyda Bibelns budskap om tron på Jesus, bett en enkel bön och fått förlåtelse för våra synder och frid och ro i hjärtat. Svårare än så är det inte att hjälpa en medmänniska in på livets väg genom att dela med sig av det eviga livets ord, evangeliet om Jesus, som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är din och min uppgift att berätta om Jesus. Vi kan inte tvinga någon att lyssna, eller som någon sa: Du kan leda en häst till vattentunnan, men du kan inte tvinga den att dricka. Den som du berättar för vill kanske inte lyssna. Och då får du istället berätta för någon annan, eller vänta till ett annat tillfälle. Men vid nästa tillfälle träffar du kanske någon som vill lyssna. Därför står det att vi ska berätta om Jesus på morgonen, vid middagstid och på kvällen, för vi vet aldrig när det tas emot. För att budskapet om Jesus ska kunna tas emot i hjärtat, i en människas inre, så krävs det att hjärtat är öppet och för att öppna hjärtat behövs det en nyckel. Nu är det så att nyckeln till en människas hjärta sitter på insidan och heter människans fria vilja. Om den som du berättar för dels vill lyssna och dels vill öppna sitt hjärta och tro på budskapet om Jesus, så har evangeliet om Jesus i sig själv den frälsande kraft som behövs. Precis som ett senapskorn i sig själv har den växtkraft som behövs, även om det är litet. Ett sandkorn har inte det. Det är ju dött. Människans tro på Jesus gör henne rättfärdig inför Gud, så att hon inte på förhand blir fördömd av sin synd i den helige Gudens närhet. När sen människan bekänner att hon tillhör Jesus och att Jesus är hennes Herre, då blir hon frälst och är ett Guds barn. Hennes namn skrivs in i livets bok och hon får del i det eviga livet. Allt det här är ett Guds under och sker bara på grund av Guds nåd och hans kärlek till alla människor som visade sig när Jesus, Guds son, oskyldig, dog i vårt ställe för våra synders skuld, på ett kors, betalade mänsklighetens skuld och försonade alla med Gud. Gud vill nämligen att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men de får, som sagt var, välja själva. Många människor tror att de kan nå fram till frälsning, räddning och ett evigt liv i Guds himmel genom att vara goda och göra goda gärningar. Det tror judarna också. De har Mose lag och tror att om de följer den till punkt och pricka så räcker det. Men hur står det i skriften? Låt oss se efter och läsa själva innan till. I Gamla testamentet står det så här. I psalm 14. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Psalm 14, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Inför Gud är vi alltså syndare, allsamman, varenda en av oss människor. Då ska vi se vad det står i Nya testamentet som gäller oss hedningar, som inte är judar. Där står det så här i Romarbrevet 3 och 20 enligt Svenska folkbibeln. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, alltså Gud, genom laggärningar. Finns det alltså enligt gamla eller nya testamentet någon enda människa som är syndfri och som blir rättfärdig genom sina egna gärningar som uppfyller lagen? Svaret är och förblir nej. Det var ju därför Jesus kom till vår värld och dog i vårt ställe, för våra synders skull. Skriften förklarade så här. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Tron på Jesus Kristus är ingen mänsklig prestation, utan det är en Guds gåva, står det. Överhuvudtaget så har en människas frälsning ingenting med hennes egen förmåga eller prestation att göra. Om inte Gud hade gripit in i historien med sin frälsningsplan, så hade mänskligheten varit förlorad för evigt. Hur kan jag säga så? Jo, genom syndafallet i Edens lustgård så kom synden och döden in i mänskligheten. Och därmed så bröts gemenskapen med Gud. Eftersom synden är det som skiljer den orättfärdiga människan från den rättfärdige och helige guden, så fanns det efter syndafallet ingenting som människan själv kunde göra eller påverka för att ändra på det som var gjort. Gemenskapen som människan hade i Guds paradis var en helig gemenskap. När den bröts av synden, så dog också människans ande, den enda gemenskap som i sig bär det eviga livet. Men Gud återställde sen den brutna gemenskapen genom att försona människan med sig själv, genom att offra sin egen son, Jesus Kristus, på ett kors. Gud behövde ingen försoning. Han hade inte förbrutit sig på något sätt. Men människan hade gjort det, och det var hon som därför behövde bli försonad. Hennes syndaskuld behövde betalas av någon som var skuldfri. Och innan Gud grep in i frälsningshistorien, så fanns det ingen skuldfri människa på jorden som kunde betala skulden. Därför satte Gud sin plan i verket. Den gick ut på att en syndfri människa skulle födas, en som när Guds tid var inne kunde sona mänsklighetens synd och skuld. För att ingen så kallad arvssynd skulle belasta Jesus, avlades han av den helige ande och föddes av jungfru Maria, som Lukas beskriver det i sitt evangeliums första och andra kapitel. När Jesus var född i Betlehem i Judeen, så blev han med Maria och Josef hotad och förföljd på olika sätt, så de tvingades fly till Egypten. När Guds tid var inne kunde de återvända och bosatte sig då i Nasaret i Galileen, där Jesus växte upp. Om Jesu barndoms- och ungdomstid finns inte mycket skrivet, men när han var i 30-årsåldern döptes han av Johannes döparen i floden Jordan. Se Guds lam som tar bort världens synd, sa Johannes om Jesus. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 29. Fylld av Guds ande påbörjade Jesus sin uppgift på jorden genom att förkunna att Guds rike var nära, eftersom han ju själv var Guds rikets representant på jorden. Tro på Gud, tro också på mig, sa han. Och om sin fader sa han, detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 i den svenska folkbibeln. Jesus och hans budskap förkastades av judarna genom påverkan av prästerna och de skriftlärde. Men Jesus gick omkring och predikade om Guds rike och botade alla som var sjuka eller besatta av onda andar. Överste prästerna och fariseerna, de var avundsjuka på honom för att han samlade fler lyssnare än de själva. De försökte på många olika sätt röja Jesus ur vägen, och till slut kom det till öppen konfrontation när Jesus blev förrådd av Judas Iskariot, en av hans egna lärjungar. Jesus fängslades, blev skymfad, slagen och korsfästes till slut. När Jesus dog på Golgata kors fullbordades Guds frälsningsplan för mänskligheten. Ta till dig sanningen, min vän, genom att tro på Jesus i ditt hjärta. Gud skänker dig då evigt liv.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 21 i första Samuelsboken, där David genom att ljuga för prästen Ahimelek drar in honom i kampen mellan sig och Saul. Och resultatet blir att Ahimelek och hela hans hus blir dödade av Saul, fastän han är oskyldig. Och vi ska se hur David söker skydd för sina föräldrar hos moabiterna. Första Samuels bok kapitel 21, verserna 1 till och med 4. David kom till Nov, och där skyndade prästen Ahimelek oroligt emot honom och frågade varför han kom ensam utan en enda följeslagare. Jag är här på uppdrag av kungen, svarade David. Och han har förbjudit mig att säga vilket ärende och vilka åtgärder det gäller. Jag har gett mina män besked om var vi ska mötas. Har du 5 bröd, så låt mig få dem, eller vad som annars finns till hands. Prästen svarade, något vanligt bröd har jag inte, bara heligt bröd. Om nu dina män har avhållit sig från kvinnor. Ja, försäkrade David. Kvinnor har varit förbjudna för oss, som alltid när vi dragit i fält. Och om manskapets utrustning är helgad redan i vanliga fall, så gäller det ännu mer idag. Det är tydligt att Ahimelek känner till David mycket väl. Han är ju svärson till kungen och kungens härförare. Och Ahimelek är inte van att se David utan soldater, så han blir orolig. Här är det något som inte stämmer. När det gäller uttalandet att han inte hade vanligt bröd utan bara heligt bröd, så talar alltså Ahimelek om skådebröden som tagits från helgedomen för att bytas ut mot nya bröd och som efter lagen endast prästerna hade rätt att äta av. Det intressanta är att när fariseerna anklagade Jesus för att ha skördat ax på sabbaten, vilket han inte alls gjort, då refererade Jesus just till denna händelse med David. I Markus kapitel 2, verserna 23-28 står det: en sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan det gick. Då sade fariseerna till honom, varför gör det sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Jesus svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Evjatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och han gav också dem som var med honom. Och Jesus sade till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Det Jesus säger här är att människans behov och nöd är viktigare än ritual och ceremoniella lagar. Vi läser i första Samuels bok kapitel 21 och vers 7. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom, den främste bland Sauls herdar. Ifrån första Mosebok 36:1 läser vi: detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms släkt. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, det själviska, sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det var en man från Edom som här står i Sauls tjänst. Och vi ska lägga märke till denna edomit, för vi ska snart möta honom igen. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom. Det vill säga, det var en Judas Iskariot i templet den dagen. Och för dig som är intresserad av att veta vad David har att säga om denne Doeg från Edom, så kan du efter programmets slut slå upp den 52 saltarsalmen och läsa den. Vi läser vidare i första Samuelsbok 21 och vers 8. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Den här versen ifrån första Samuelsbok 21:8 är ofta felaktigt citerad. Jag har ofta hört att det är bråttom med det som ska göras för Guds rike. Och man citerar: det är så bråttom med kungens ärende. Först av allt, låt mig säga att David här ljuger. David saknar spjut eller svärd därför att han var tvungen att fly i hast undan kung Saul och hans män. Han är inte ute på kungens uppdrag. Utan här missbrukar David Ahimeleks förtroende. Och det David här gör, det kommer att kosta Ahimelek och hela hans hus deras liv. Det är fruktansvärt allvarligt att tänka på. Och jag vill klart och tydligt säga att kungens ärende kräver inte att man har bråttom. Har du någon gång lagt märke till hur långmodig och tålmodig Gud är? Stillhet och förtröstan, tålamod och att vänta, det är Guds väg. Och den ska Gud nu undervisa David i under en lång period av hans liv. David ska utbildas i jordens grottor och mörka hålor. Det är Guds metod. Gud har inte bråttom. Stress, det är Satans uppfinning. Mose hade bråttom och han började handla på egen hand för att befria Israels folk från Egypten 40 år innan Gud var redo att gå till verket. Så det är inte brådska, stress eller hastverk som präglar Guds verk. Eller präglar det tjänare som Gud har fostrat. Utan sanningen är att Gud arbetar sakta, tålmodigt och omsorgsfullt. Vi blir så lätt otålmodiga. Och det kan nog både min hustru och mina barn underskriva. Att tålamod är inte min starkaste sida. Och därför har jag mycket att lära av Samuelsböckerna. Kanske är det också någon som nu lyssnar till Vägen genom Bibeln som har något att lära. I så fall så ber jag dig att göra mig sällskap på vår vidare vandring. Den som tror på Gud hastar inte. och även David var tvungen att lära saktmod och tålamod. Gud är tvungen att lära tålamod, fördragsamhet och uthållighet till varje människa som han tänker använda i sin tjänst. Om du är intresserad av att se hur Gud verkar, då kan du studera hur lång tid det tar för honom att tillverka en diamant eller ett ekträ. När det gäller Guds verk heter inte metoden bråttom. Det är inte Guds metod. Inför sitt möte med Ahimelek så ljuger David för prästen, som texten tydligt visar. David var inte på kungens uppdrag. Och att utifrån dessa verser säga att det betyder att man ska ha bråttom i kristet arbete, det är att rycka verserna ur sitt sammanhang och missbruka dem. Den som tror hastar inte. Vi läser Första Samuels bok, kapitel 21, verserna 8 och 9. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Prästen svarade: svärdet som Goliat hade, filisten du dräpte i Terebintdalen, ligger bakom efoden, insvept i en mantel. Det kan du ta om du vill. Något annat svärd finns inte här. Här kan det vara intressant att lägga märke till att David inte längre använder stenslungan som han behärskade så suveränt i sin ungdom. Men han har varit länge i kungens palats, och där har han lärt sig använda svärdet. Allt till sin tid. David ska ju bli Israels kung, och som kung måste han bära svärdet. Vi läser verserna 10 till och med 15. Samma dag flydde David vidare undan Saul och kom till Akis, kungen i Gat. Akis tjänare frågade sin herre: är inte det där David, kungen i landet? Var det inte honom de hyllade när de dansade och sjöng: Saul har slagit sina 1000, David 10 000? David fäste sig vid deras ord och började bli rädd för kung Akis. När folket såg på, låtsades han att han hade mist förståndet. Och när de försökte hålla honom spelade han galen, bankade på dörrarna i stadsporten och dräglade i skägget. Då sade Akis till sina tjänare: ni ser väl att karen är tokig. Varför har ni skickat honom till mig? Har jag så ont om dårar att ni behöver ta hit den där för att plåga mig med sina galenskaper? Inte får en sådan komma in i mitt hus. David litar inte på att Gud ska beskydda den som han smort till kung. I Nov tog David tillflykt till lögnen. Han ljög för prästen Ahimelek med hjälp av ord. I Gat ljuger han med hjälp av sina handlingar när han inbillar Akis, kungen i Gat, att han är sinnessjuk. Och hans föreställning lyckas bra. Han var en duktig skådespelare. Men hans problem är att han har för bråttom. Han går före Gud. Han skulle i stillhet ha frågat Gud till råds: vad gör jag nu? Innan han reste till Gat där kung Akis härskade. När jag läser det här avsnittet, då tänker jag på sången Lär mig Gud att stilla vara när mig nöd och tuktan når.

Så har vi kommit till första Samuelsbokens 22 kapitel, som är början på den period i Davids liv då han håller sig gömd i jordens grottor och hålor. Han ska lära sig att bråttom är inte arbetsformen när det gäller Guds verk. Gud fostrar David i sin stränga skola, precis som han gjort med sina andra tjänare. Och under dessa år, då han är på flykt undan Saul som försöker ta hans liv, så är han jagad. Ja, han är en förföljd stackare. Han drivs från plats till plats. Han gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor för att undfly kungens vrede. Den beskrivning som David ger av sig själv under denna tiden är: jag jagas som man jagar rapphöns i bergen, som det står i första Samuelsbok 26:20. Jag är lik en pelikan i öknen, Saltaren 102, vers 7. Vidare säger han i den 102 salmen: jag är som en uggla bland ruiner. Och i Saltaren 57 så kommer det två uttryck: min själ är omgiven av lejon, och jag måste ligga bland eldsprutare. Och även ett tredje uttryck i samma saltarsalm: det lägger ut nät för mina fötter. David blir utmattad, trött och sliten under dessa år, då han är på flykt för sitt liv undan kung Saul. Vi läser i första Samuels bok, kapitel 22, verserna 1 och 2. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Adullam. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick de ner till honom, alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Adullamgrottan, den låg nära gränsen mot filisterna i ett kargt berglandskap. En bra plats för den som önskar gömma sig. Och dit kom också familjen, men inte bara det, men alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda kom till honom. Här finner vi en otroligt stark parallell mellan David under hans år av förkastelse, som faktiskt varade cirka 10 år, och honom som senare skulle födas av Davids ätt, Jesus Kristus. Denna tid i Davids liv är en bild på Kristus in till han kommer i makt och härlighet. Evangeliet är idag förkastat av de flesta, men nödställda söker sig till honom. Davids fiende var mäktig och imponerande med sin stora här. Och evangeliets motståndare idag är också mäktiga och många. Och vi varnas i Petrus första brev, kapitel 5: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. David sa ju i Saltarsalmen 57, vers 5: min själ är omgiven av lejon. Och vi kan verkligen säga detsamma idag. Och det är i dessa dagar som Herren Jesus kallar ett folk ut ur denna värld för att leva för honom i hans namn. Han kallar de som är nödställda, de skuldsatta och de missnöjda. Dessa tre grupper existerade på Davids tid. Det första, de som var i nöd, det var de undertryckta och pressade av Saul, och de missnöjda. Dessa tre grupper existerade på Davids tid.
de första, de som var i nöd, de undertryckte och pressade Saul.

egendom, så att de inte längre orkade leva. Många flydde till David och slöt sig till honom. Och du som tynges av all den orättvisa som råder i denna värld, du som är stängd på alla sidor och inte ser någon utväg, se på Herren Jesus Kristus. Många människor försöker fly från sin nöd genom att ta tillflykt till alla möjliga patentlösningar och idéer. Någon flyr till drogernas värld, andra till självmord. Det finns en som kallar oss idag. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det, som det står i Lukas 19. Han vill hjälpa dig och han kan hjälpa dig. Som det står i Hebreerbrevet 2, vers 18. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Är du frestad och prövad? Är du nu i nöd? Du behöver en frälsare, och han kallar på dem som idag vill komma till honom. Det fanns också andra som kom till David under den tid han var förkastad och jagad, och det var de skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld, så kunde han inte bara förlora sin egendom, men också bli såld som slav. Lagen skulle ha skyddat dem mot sådant, men den gjorde inte det. Kung Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Han praktiserade inte den mosaiska lagen. Synden har skuldsatt oss inför Gud. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde sina lärjungar så heter det: förlåt oss vår skuld. Endast Gud kan förlåta synder. Förlåtelsen vilar alltid på betalning av skulden. Och de som var skuldsatta måste fly. David betalade inte deras skulder, men det gjorde Kristus. Han betalade för syndens skuld genom att dö på korset. Han friköpte oss. Det är vad Jesus gjorde för dig och mig. Om du inser att du står i skuld till Gud och inte har något att betala med, då kan du fly till honom. Vilken underbar möjlighet, pris ske Gud. Och för det tredje, det missnöjda, det besvikna kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och jag har sannerligen mött många sårade och bittra de sista åren. Några ger missnöjet uttryck genom att bära plakater och demonstrera på gatorna. Andra visar missnöjet på annat sätt. Man möter ett växande missnöje, en besvikelse, en tomhet. Kära vän, livet kommer att göra dig bitter om du inte får nåd att se Guds hand i ditt liv. Och hur svårt var det inte för David att se Guds hand i sitt liv? När han, förkastad och hatad av kung Saul, söker sin tillflykt i grottor och jordhålor. Men det är inte den mörka jordhålan som är ödeläggande. Det är bitterheten.
Om Josef till exempel står det i första

Mosebok 39, vers 20 och 21. Och Josefs herre tog honom och lät sätta honom i det fängelse där kungens fångar satt fängslade. Där fick han då vara i fängelse, men Herren var med Josef. Min kära vän, som drabbats av bitterhet över livets slag, det finns en till vilken du kan gå idag. Det är Herren Jesus, den förkastade kungen. Han är den enda som helt ut känner din situation och förstår dig. Och han säger just nu, som det står i Matteus 11:28, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Han säger också, är någon törstig så kom till mig och drick. Så som David under sin exil i jordgrottor och hålor tar emot dessa 400 nödställda, skuldsatta och missnöjda, så vill Kristus i denna hans tid av förkastelse ta emot dig. Kom till honom, ja, fly till honom. Han är din räddning. Och med det så är tiden ute för den här gången. I nästa program ska vi se David föra sina föräldrar till kungen i Moab och se hur Samuel mördar Ahimelek, Herrens präst, med hjälp av en man av Edoms ätt. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån idag är hämtad ifrån Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 8 och handlar om Filippus i Samaria. Men innan jag går in i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, du känner alla mina tankar och ord. Låt allt bli styrt och väglett av din ande, så att det blir till uppbyggelse och välsignelse för den som lyssnar. Hjälp oss alla och ta till oss ditt ord och det som du vill förmedla. Amen. När Stefanus, den första kristne martyren, hade blivit begravd, utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, står det. I Apostlagärningarna 8, vers 1. Och lärjungarna skingrades över Judén och Samarien. Filippus kom då ner till Samaria och predikade Kristus för folket där. Och det blev stor glädje i den staden, står det i Apostlagärningarna 8:8. Folket höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Många lama och lytta blev botade och orena andar for ut ur många människor. Men som vanligt, när Guds kraft är i verksamhet, så blir det också motstånd i andevärlden. En trollkarl som hette Simon hade under lång tid bländat folket med sina trollkonster, och man sa att han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. Men när folket nu trodde på Filippus predikan om Guds rike, så döptes både män och kvinnor i Jesu Kristi namn. Också trollkaren Simon kom till tro och blev döpt. När apostlarna i Jerusalem hörde att folket i Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som la händerna på dem för att de skulle bli döpta i den helige ande också. När Simon såg att anden föll på dem som apostlarna la händerna på och bad för, kom han med pengar till dem och sa: ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige ande. Apostlagärningarna kapitel 8, vers 19. Simon både bad om själva gåvan och också makt och förmedla den. Men nu är det en gång för alla så att Guds gåva aldrig kan bli något annat än en fri gåva. Enligt Matteus evangelium kapitel 10 och vers 8. Simon, trollkarlen, hade ju kommit till tro och blivit döpt. Men Petrus sa till honom: jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Det var ju anklagande ord, men antagligen överensstämde de med sanningen, eftersom Simon var så van sen tidigare vid att göra det onda, så därför var hans hjärta inte uppriktigt inför Gud. Av texten verkar ändå som om han ville ändra sig, när han säger till Petrus: be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Men Simon avslöjar med sina ord ingen särskild ånger, utan bara en rädsla för straff. Om han var en ångrande syndare, som sen i en sann omvändelse blev förlåten av Gud, det vet jag inte. Bibeltexten säger ingenting om det, men jag hoppas att Guds gränslösa nåd räckte till för den tidigare trollkaren Simon också. Skriftens ord i Romarbrevet 1:16 säger ju att evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Hur det nu än var med den tidigare trollkaren Simon, så blev det i alla fall stor glädje i Samaria när Filippus predikade om Guds rike. Många kom till tro på Jesus i Samaria, och ändå fler människor i Samariens byar fick genom Petrus och Johannes predikan under deras väg tillbaka till Jerusalem höra det frälsande evangeliet om Jesus, Guds son. Jag kommer att tänka på ängelns budskap till herdarna den natt när Jesus föddes. Han sa: "Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." Lukas evangelium kapitel 2, vers 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Guds gränslösa godhet mot oss människor visade sig på det sättet, och en stor himmelsk här prisade Gud och sa: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag." Lukas 2 och 14. Tänk om Herodes, som var kung i Judén när Jesus föddes, hade tagit till sig budskapet om den nyfödde judakonungen när de tre vise männen från österns länder kom och frågade efter honom för att tillbe honom. Tänk om Herodes själv hade följt med till Betlehem och fått se hur det stod till med allting. Men det gjorde han inte. Jag tror att hans stolthet hindrade honom. Han var mer rädd för att bli av med sin makt och sin kungliga ställning än angelägen om att få reda på sanningen. Senare, när han förstod att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han så ursinnig att han lät döda alla gossebarn under 2 års ålder, i Betlehem och bygderna däromkring, bara för att han skulle vara riktigt, riktigt säker på att hans kungamakt inte skulle tas ifrån honom. Men Herodes hade inte räknat med Gud i himlen, som visste om allt vad Herodes hade i tankarna långt innan han ens började omsätta sina tankar i handling. Därför sände Gud en ängel som i en dröm för Josef talade om för honom vad som var på färde och uppmanade honom att ta med sig Jesusbarnet och Maria och fly till Egypten. Vår Gud är historiens Gud och låter aldrig lura eller vilseleda sig. Han genomför alltid sina planer in i minsta detalj. Om han inte gjort det, så skulle Filippus aldrig ha kommit till Samarien efter förföljelsen i Jerusalem. Den etiopiske hovmannen skulle aldrig heller ha träffat Filippus på vägen till Gaza, när han satt och läste Jesaja kapitel 53 och behövde vägledning för att förstå texten, komma till tro och bli döpt. Jag tror inte att Gud gör någonting som saknar betydelse, även om vi ofta inte förstår hans handlingar. Själv tror jag att det mest beror på att vi saknar Guds överblick över tid och rum. Vi ser bara det som är för handen just nu, medan Gud ser alltid, både bakåt och framåt, och alla andra samband på en gång. Därför handlar han på ett absolut rätt sätt. Eftersom hans kärlek mot oss människor är oändligt stor och hans nåd är evig, så blir resultatet av Guds handlande alltid det som är det bästa möjliga i alla sammanhang för den som vill förtrösta på honom. Hebreerbrevets författare skriver: "Om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska vi då kunna fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frihet?" frälsning. Hebreerbrevet kapitel 2, verserna 2-3, enligt Svenska folkbibeln. Herren Gud, han gör aldrig några misstag. Men ett stilla barnahjärta, man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst, sjunger sångaren. Vad är det som fångar vårt intresse mest när vi läser Bibelns berättelse om Filippus och den etiopiske hovmannen? Är det att en Herrens ängel uppenbarar sig för Filippus och uppmanar honom att lämna Samaria och allt folket där och gå ut på vägen till Gaza, som var folktom? Eller är det Filippus villighet att lyda ängelns maning att mitt på dagen, när det var som varmast, gå ut på vägen till Gaza, trots att han visste att den låg öde? Kanske undrade Filippus varför Guds ande sa till honom att han skulle gå fram till hovmannens vagn och hålla sig tätt in till den. Men han gjorde det. Och hade Filippus inte varit så nära vagnen, hade han aldrig kunnat höra att hovmannen högt satt och läste profeten Jesaja, eller hur? Filippus hade då inte heller frågat honom: förstår du vad du läser? Och hovmannens svar, att han behövde vägledning, gav Filippus den möjlighet som han behövde för att kunna stiga upp i den kungliga vagnen och förkunna evangeliet om Jesus. Under deras färd så kom den etiopiske hovmannen till tro, och Filippus hann tydligen också undervisa honom om dopets väg. För när de fick se vatten vid sidan om vägen, så ville hovmannen bli döpt. Han befallde därför att vagnen skulle stanna och bekände sin tro på Jesus när Filippus döpte honom. Nu var Filippus uppdrag klart. Hovmannen hade kommit till tro och blivit döpt när han fått frälsningens väg i Jesu namn förklarad för sig. Herrens ande ryckte bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, står det, när han nu glad fortsatte sin resa. Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet och den 39:e versen. Om hovmannens upplevelse i sin tur sen ledde till att många andra etiopier också kom till tro, säger texten ingenting om. Kanske får vi reda på det en gång i Guds himmel. I och för sig är jag fullständigt övertygad om att Gud har lika stor omsorg om en enda människa och hennes frälsning som om ett helt folk, men ändå. Vad blev det av Filippus? Jo, efter det att Herrens ande ryckt bort honom så kom han till Asdod och gick sen omkring och predikade evangeliet i alla städer, tills han kom till Caesarea, står det. Hur långt Gud lät Filippus bli förd av sin ande vet jag inte. Om det var för att han skulle slippa gå vet jag inte heller. Från Gaza till Asdod är det omkring 35 kilometer. Men det finns ingen uppgift om var på vägen mot Gaza hovmannen blev döpt. Så hur långt anden förde Filippus kan man inte klara ut. Det här är ju inte så mycket att fundera över heller. Gud kunde ju i sin allmakt ha fört Filippus vart som helst på jorden, eller hur? Hade Gud velat ta hem Filippus till sin himmel, så kunde han ju ha gjort det också. Antingen synligt, som han gjorde med profeten Elia, när Elisa såg en vagn av eld med hästar av eld, och Elia for i stormvinden upp till himlen, som det står skrivet i Andra Konungaboken, det 2:a kapitlet och den 11:e versen. Eller osynligt, som det skedde med profeten Hanok, Kains äldste son, som vandrade i umgängelse med Gud och blev 365 år gammal. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom, står det. I Första Mosebok kapitel 5 och vers 24. Vi människor får aldrig glömma att Guds makt är absolut obegränsad. Han gör precis vad han vill och hur han vill. Det är ju därför han är Gud, alltings skapare och upprätthållare. Vi kan inte förstå det, men vi kan tro.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I Don't Know How To Love Him från musikalen Jesus Christ Superstar är med The London Stage Orchestra. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Little Rachel i Bechtow, Kansas City. Som omväxling har jag plockat fram en platta med den kände dragspelaren Art Van Damme. Och jag tänkte han skulle få bjuda på Satin Doll.

Dragspelslegendaren Art van Dam och Satin Doll från 2008. 1982 var Roland Cedermark hos Bert Karlsson i Skara och spelade in ett album med bland annat Elvis-låtar. Från detta har jag hämtat nästa välbekanta låt.

Grand Hotel med Barbados, och därefter hörde vi Hank Marvin i Hotel California. I sällskap med Mats Råberg och Rankarna ska vi få uppleva Hotel Côte d'Ivoire, som får bli dagens sista hotellbesök.

Så sant som det blev sagt, Jopoxen var guldgruvan på många fik där man flockades för att höra de bästa låtarna. Striples, som vi hörde, har sina rötter i 50-talet och det var många jopoxar som var laddade med den här plattan.

Mole Skinhead Blues med Gert Längstrand och Striplers. Ett annat dansband som fortfarande håller stilen från förr är Lasse Stefans.

Smoke Gets in Your Eyes med Lotta och Anders Engbergs orkester, inspelad 1992. Förresten, kommer ni ihåg vilken låt som vann Melodifestivalen detta år?

Imorgon är en annan dag med Christer Björkman och bidraget skrevs av Niklas Strömstedt, alltså Melodifestivalvinnaren 1992. European Song Contest hölls i Malmö i stadion i maj 1992 eftersom Carola vann festivalen året innan med Fångad av en stormvind. I Malmö kom Sverige näst sist. Eurovision 1992 vanns av den här låten.

Why Me med Linda Martin, skriven av Johnny Logan som själv vunnit flera gånger för Irland. Nu svänger vi i 180 grader och släpper in Magnus Uggla.

Magnus Uggla, nitar och läder. Jag stötte på The Refreshments när jag plockade i arkivet. Och varför inte låta dem avsluta dagens morgonsvep. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: Swinging Safari, signaturmelodin till Vi i femman här på en singel med Janne Lukas som också medverkade i programmet under många år. Ja, det var så vi avslutade andra delen av vår serie om och med Janne Lukas och hans musik förra gången. Då var det 70-talet som var aktuellt, men nu är det dags för en minnesrik musikalisk resa genom 80-talet. Välkommen tillbaka, Janne.
1: Tack så mycket.
2: Tackar, tackar.
0: Efter 1979 kommer förstås 1980. Vi ska nu bege oss till Studio 1 i TV-huset i Stockholm och det är lördagen den 8 mars 1980. Programledare är Bengt Bedrub och som kapellmästare finns Anders Berglund. 10 låtar ska tävla och vi talar förstås om årets Melodifestival. På första plats kom Thomas Ledin med Just nu och tätt efter den här låten.

0: Växeln Hallå Hallå med Janne Lukas, skriven av Lasse Holm och Gert Längstrand. Ja du Janne, hur mycket minns du från den dagen?
1: Jo, jag minns väldigt, väldigt mycket, för att jag tror att det var väldigt jämnt mellan Ledin och mig på uppfarten. Mm. Och sen så, ja, det var inte många pengar som skilde alltså.
0: Nej.
1: Och sen fick skåningarna rösta och då vann ju själva Ledin då.
0: Jaha.
1: Men jag vet att han inte var så imponerad av sin låt själv, för att...
0: Nej.
1: Men.
0: Så är det. Ja, men. Och jag tittade lite grann i handlingarna och det visade sig att Thomas fick 112 poäng och du fick 96. Alltså det var bara 16 poängs skillnad emellan er två. Du fick en 12-poängare från vardera juryn i Göteborg, Umeå och Växjö. Ser det, okay. Du? Det var lite spritt.
1: Ja.
0: Och Ledin fick 4 tolvor och sedan var det några 10-poängare som faktiskt avgjorde. Så det var ju marginellt, kan man
1: säga. Ja, det var det.
0: Ja. Amen. Växeln Hallå hamnade på Svensktoppen förstås. Men där hade du redan haft 2 låtar. Minns du vilka de var?
1: Ja, det var väl den här med Jesse. Och så midibiken, va? Var det inte så?
0: Ja, det var nämligen så att 1978 så gick vi in med Vem är Jesse? Alldeles riktigt. Det var debutlåten. Den ska vi lyssna på lite senare i programmet, tänkte jag. Och så var det Imorgon 79. Och sedan så var det Växeln Hallå som kom in på andra plats den 20 mars 1980. Och då låg redan Kiki Danielsson på första plats, men 2 veckor senare så petade du ner henne och du blev kvar på listan i 10 veckor. Det var inte illa det?
1: Nej, det var ju inte illa.
0: Jag menar Svensktoppen då, men det var ju konkurrens.
1: Ja.
0: Verkligen. Ja. Amen. Det blev en LP med 15 låtar strax därefter med Växeln Hallå Hallå, förstås. Men det kom också en engelsk LP som släpptes i Danmark med Tiden Mud med Janne Lukas. Kände du igen den plattan?
1: Ja, det gör jag. Så att vi skrev ju om texten till Växeln till Dr. Hallå istället för Växeln Hallå.
0: Om vi backar tillbaka till 1979 som vi nämnde i förra programmet, då du mötte Mohammed Ali på Skandinavien i Göteborg, så vill jag minnas att du sa att du hade skrivit en låt tillägnad honom.
1: Jajamensan.
0: Vilken var det?
1: Det var Who is greater than Ali.
0: Ja.
1: Som jag förlänade honom på en presskonferens här på ett hotell i Göteborg.
0: Mm.
1: Så jag fick titta och lyssna på det där. Och
0: ja.
1: Så det var ju kul.
0: Ja, vi såg det.
1: Det var ju Dance like a butterfly, sting like a bee. Som var hans motto då.
0: Ja, så det. Ja. Den var med på den här danska LP. Men jag har inte sett att den hade dykt upp på något svensk produktion. Har du någon minne av att den fanns?
1: Jag tror att den ligger på någon av mina LP.
0: Det gör det,
1: ja. Ja, det måste
0: jag göra. Då har jag gått med förbi.
1: Ja.
0: Texten skrevs ut av Torgny Söderberg och Peter Gissi. Vem var det?
1: Det var nog en släkting till Söderberg.
0: Ah,
1: tror jag.
0: Det var det, va?
1: Ja.
0: Och. Men då ska vi ta och lyssna på Who is greater than Ali.
1: Yeah.

0: Ja du, 1981 så var det dags igen, men då på Cirkus i Stockholm lördag den 21 februari. Programledare var denna gång Janne Loffe Karlsson, medan Anders Berglund också var kapellmästare i 1981 års Melodifestival. Det var då du ställde upp bidrag Rocky Mountain, och det minns du väl också?
1: Jajamän. Det var ju bara 5 låtar som tävlade det året, konstigt nog. Och så att vi blev utvalda innan, och så att jag kunde skriva vilken låt jag ville, så kom alltså, det med.
0: Blev du utvalda låtskrivare som fick uppdrag att skriva låtet?
1: Ja, det var uttagning, och så var det...
0: Aha.
1: Vad heter hon nu?
0: Var det Pling?
1: Nej. Hon var också inblandad
0: Monica
1: i något.
0: Forsberg?
1: Ja. Och så var du Skifs där också med.
0: Ja.
1: Så att det var lite konstigt, men det är konstig tur om man säger så.
0: Ja, de försökte ändra på en hel del.
1: Men sen gick de ju tillbaka till 10 bidrag. Så.
0: Just det, ja. Och rock. Du gillar Rocky Mountain?
1: Jajamän, det gör jag.
0: Ja, men, då rockar vi loss här.
1: Det är bra du.

0: Rocky Mountain med Janne Lukas som skrev musiken men också texten tillsammans med Göran Ledstedt. Denne Göran Ledstedt, jag försökte reda på vem är detta?
1: Det är en gammal kompis från Frillesås här.
0: Va?
1: Ja då. Så vi har känt varandra väldigt massa år. Sen var han ute som roddare med Janne Lukas band också.
0: Är det ihop med Tommy eller?
1: Nej. Det var senare.
0: Det var senare,
1: det var
0: okay.
1: Typ, ja. Kan det ha varit. Ja, typ
0: 80-talet nu då. Ja, just det. Det var ju då den här låten var aktuell.
1: Vadå?
0: Så det var en tillfällighet då att han skrev texten eller vad?
1: Ja, vi har suttit och spånat så här igen. Jag tror till och med att den kom till i när vi spelade i Växjö på Statt. Någonting sånt där var det.
0: Jaha, så där du. Ja. Och då kom du trea med låten, men det var väldigt tajt till tvåan jag tagit reda på och första platsen. Fångar i en dröm med Björn Schiffs vann med 59 poäng. God morgon med Sweet and Chips blev tvåa med 53 och du fick 50 poäng. Det var ju väldigt tajt egentligen.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Det var inte mycket mellan.
1: Nej.
0: Men det måste vara spännande att sitta och lyssna in när de håller på.
1: Ja, herregud, man är inte sig själv, man är ju alldeles färdig.
0: Du, på Svensktoppen så blev det också en tredje plats som bäst av totalt 10 veckor som den låg på den listan. Och det är ju inte illa det heller.
1: Nej. Det är ju kanon.
0: Ja. Du, när vi ändå är inne på Svensktoppen så får vi inte glömma att Mini Motorbike, även den låg 10 veckor på listan 1983 som bäst. Dessutom så var den med som bidrag till Melodifestivalen 80 tillsammans med Växeln Hallå, men den kommer aldrig med då i sammanhanget.
1: Nej, det gjorde den inte.
0: Nej.
1: Det hade jag faktiskt glömt att, att den var inskickad också.
0: Men jo, det var faktiskt okay. Samtidigt. Det var samma år sedan. Ja. Och vi ska ta och lyssna på den för texten svarar Gert Längstrand. Här kommer Mini Motorbike.

0: Ja, mini motorbike, ja, du gillar ju cyklar, motorcyklar.
1: Ja, jag har kört motorcykel sedan jag var 18, jag gör fortfarande.
0: Det gör jag, ja.
1: Så jag har inte haft något uppehåll liksom, när man skaffar familj, utan det har gått hela tiden. Så jag har haft ungarna framför på tanken.
0: Du menar det?
1: Ja, då.
0: Okej då, vad kul. Något speciellt märke? Nej.
1: Nej, jag hade väl en Honda först.
0: Och, okay.
1: Nej, min första var en Triumph, tror jag.
0: Ja, i Triumph. Ja. Jaha, en 500 eller 600 eller någonting.
1: Jag tror det var en 500 stamp, som det heter.
0: Okay.
1: En cylinder.
0: Ja, just det. Sen kommer dubbla cylindrar så småningom.
1: Ja, vi så hög- och lågtändning.
0: Jajamän, så liggande cylindrar fanns det på cyklar också. Då.
1: Ja, det var ju BMW då.
0: Ja, just det.
1: Men den där stod rätt upp.
0: Ja. Okej, där lämnar vi Melodifestivalen och Svensktoppen, för nu skriver vi 1982 och besöker Eurovision Song Contest i Harrogate i Storbritannien. Då kom Sverige på 8:e plats med Dag för dag framför av Chips. Men jag har plockat fram en singel med vinnarlåten på A-sidan, nämligen I'm Busy in Freedom. Men inte med originalartisten Nicole, utan med just Janne Lucas. Fanns det något annat skäl än att just den var en låt som gjorde att du tog den till dig?
1: Ja, vi gjorde, jag spelade in säg, typ Dallas och ja, Hem till gården och alla de här tv-serielåtarna. Ja. Så att, det var väl rätt naturligt att ta den.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Okej, men då kommer den här.

0: Vi har hittills spelat låtar som släppts av Bert Karlssons skivbolag Marianne. Men 1984 så gav Sonett ut en singel med titeln Jag vill, jag törs, jag kan. Där Monica Forsberg skrev texten. Var det för att Bert inte längre ville vara med? Eller varför bröt
1: det? Jag låg ju sådana sedan 70, vad kan det ha varit, 73, 74.
0: Ja, just det. Ja.
1: Det var ju ett par år som... Men det var ingen schism eller någonting sånt, utan det var bara det att...
0: Han vill inte släppa den kanske. Du kanske inte stod upp diskussionen med honom. Hur kom det, var det så nät? Du kom så nät med honom in och det?
1: Jag var ju uppe i Stockholm och jobbade mycket med... Jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var. Men det var Jerry Williams och det var...
0: Mm.
1: Och sen så blev det väl att de fick lyssna och sa, fan, det är klart att du ska spela in på så nät.
0: Ja,
1: så blir det så.
0: Ja. Men då ska vi ta och lyssna på den. Jag vill, jag törs, jag kan.

0: Nästa singel släpptes 1986 också av Sonett. Kärlekskontrakt heter den, har plockat fram med text utav Leif Landqvist, och det tarvar också en förklaring vem den är Leif Landqvist i, för att han låter inte så där väldigt bekant för mig eller vad?
1: Nej, det var min basist då i Lukas uppsättningen då.
0: Jaha.
1: Och han skrev mycket texter till sina egna låtar, och så fick han testa på min, och då blev det Kärlekskontakt.
0: Ja, så det, ja. Det blir kontakt direkt.
1: Ja.
0: Missförstå.
1: Ja, nej. Det är lugnt.
0: Ja, okej då. Där snurrar på tallriken.
1: Ja, det är bra.

0: Vi lämnar 86 för 87, för då blev det en helt annan form av sysselsättning för dig, för att då blev du fältartist och blev du kontaktad utav vederbörande höga och frågade om vad vill du komma med ut eller?
1: Ja, det var väl ungefär så, för då höll jag till på med vi femma så att ja. För fullt. Så var det någon där som Bosse Magnett hette han, ja.
0: Alltså, var det Bosse Magnett?
1: Han hade varit fältartist och tyckte att det skulle jag passa alldeles utmärkt.
0: Alltså han tipsade då. Ja.
1: Och på den vägen blev det så, jag tror i alla fall utan att ta i att jag är den meste fältartisten i Sverige, för vi har räknat 15 gånger, eller 15 bataljoner som det heter på fint språk då.
0: Ja, just det. Du började i Libanon 87, har det sagts mig. Vad blev
1: ja,
0: det?
1: Libanon och Cypern.
0: Cypern, ja.
1: Ja, man slog ihop då, så man var 3-4 dagar på Cypern och sen så en vecka i Libanon sen.
0: Ja. Hur upplevde du mottagandet då?
1: Ja, det är ju,
0: så på scen för gubbarna?
1: Det är ju fantastiskt.
0: Det är det, va?
1: Ja, det är liksom...
0: Man efterlängtar.
1: Det går inte att beskriva helt enkelt.
0: Nej.
1: Så det är en... vansinnig kick.
0: Det var inte bara svenska. Det
1: nej, i Libanon så är det ju alltså massa heter det kontingenter.
0: Ja,
1: det heter det. I alla fall det heter det. Italienarna hade helikopter och varje land hade väl sin liksom transport som Sverige hade, ja, som var störst, ja. Och så det var en jättekamp var det.
0: Mm. Det är en rik erfarenhet, tycker du?
1: Jajamän, oh ja, det skulle jag inte vilja vara utan.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Och det är en sak som har funnits i många år. Det blev väl högaktuellt under andra världskriget i Europa med alla artister från USA som flögs över.
1: Jajamän.
0: Och, det var ju, men det är klart, det var ju helt annan typ av publik. Det var ju tiotusentals.
1: Ja.
0: Men det var ju mycket som skulle underhållas där.
1: Ja, visst.
0: Ja, men Glenn Miller, det var ju bland annat, och han förlyckades ju tyvärr när han skulle åka över till Paris sedan till en tillställning där. Men det är en annan sak, för nu talar vi om Janne Lukas. Du, jag har plockat fram en låt här som heter Sometimes When We Touch.
1: Ja.
0: Du, vad ska vi säga om det?
1: Ja, jag är väldigt nöjd med min sånginsats, för att säga det själv.
0: Mm.
1: Så att den tycker jag.
0: Det tycker du?
1: Ja.
0: Då ska vi ta och snurra iväg den. Den kommer här.

0: Sometimes When We Touch med Janne Lukas som finns med oss i studion med anledning av vår serie om Janne och hans musik. Nästa låt som ligger klar här, den har du skrivit musik till som till alla andra. Och Gert Längstrand, han dyker upp lite här och var. Hur träffar du med honom egentligen?
1: Ja, det är en bra fråga. Han har alltid funnits med. Om man säger så, i och med att han sjunger med Striplus och allting. Och då, han är ju 5 år äldre än mig. Så att, nej, han har alltid gjort. Vi har haft väldigt mycket kul ihop.
0: Ja, förstår jag.
1: Ja då.
0: Okej, okay. Ja. Det är bara att stå på, det är väl någonting man kan säga då, det var det ni gjorde i samarbetet eller?
1: Ja,
0: det var till dag.
1: Det är väl lite som jag fungerar också själv som personlighet, att det ger hjärnet.
0: Ja, man får det ge sig. Nej, okej, då ger vi hjärnet här.
1: Ja.

0: Det är bara att stå på med Janne Lukas text utav Gert Längstrand. Tidigare i programmet så nämnde vi Svensktoppen och då debuterade Janne med låten Vem är Jesse, och det är just den vi strax ska ta och lyssna till. Nu har du fått återbesök bland textförfattarna här, för nu är det Monica Forsberg som är tillbaka.
1: Jajamän.
0: Och hur var det i detta fallet? Kontaktade du henne eller hur?
1: Nej, det var så att man skickade iväg till Pling och Forsman och Längstrand och liksom de som höll på. Åke Strömme skrev ju också en låtar, eller texter till mig. Så att, och sen tog man den som man tyckte passade, så att de var ute och bolla
0: just det.
1: Bland folk så.
0: Ja, man är ju tacksam när de vill ta tag i dem, för de får ju flera förfrågningar säkerligen.
1: Ja, herregud.
0: Och drunknar väl i stort sett när de är populära.
1: Ja, det är hur mycket som helst.
0: Det förstår jag. Jo, men visst. Vem är Jesse? Debut på Svensktoppen med den här låten 1978. Kommer här.

0: Vem är Jesse? Janne Lukas. Sen vet jag att du har spelat in en del ballader och Bäller på Adeline är nästa låt som jag har plockat fram. Vad ska vi säga om den?
1: Ja, det är rätt lustigt för den där gjorde, vad heter det, Richard Kleideman.
0: Ja.
1: Och det var, heter Bert i sitt esse, så att han sa, den ska vi ta, Janne. Jag kommer att spela in den nu, hej då. Ja. Så att den fick ju jag som, eller vi som hit istället för Kleideman.
0: Jaha, du.
1: I Sverige.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Om jag minns alldeles rätt.
0: Och du arrade den också förstås? Som alla dina låtar?
1: Ja, precis.
0: Ja, du sätter den ner och plockar ner dem, ja. Och så plockar upp dem igen.
1: Dissekrerar dem och syr ihop dem igen.
0: Till det mönstret du vill ha, ja. Ja, det låter bra det. Och så här låter den. Ballad på Adeline kommer här.

0: Ballad på Adelin med Janne Lukas. Vi plockade i låtmaterialet här och jag har fastnat för en melodi som heter Väck mig inte än. Det låter lite sömnigt, men vad ska vi säga om det här?
1: Ja, det är väl en, också en ballad som, berör lite grann med text och allting sånt. Så att, ja, helt enkelt en fin ballad.
0: Ja, nu får du förklara. Hasse Olsson heter den här låtskrivaren plötsligt här då. Du har bytt det här. Vem var det?
1: Det är en musiker som har skrivit väldigt mycket texter faktiskt.
0: Aha.
1: Och så träffas vi och så hade jag alltid med mig min lilla...
0: Var fanns han geografiskt någonstans och så eller?
1: Göteborg.
0: Aha.
1: Så att han, jag tror han skrev en 2-3 texter till mig.
0: Ja, spelade ni något band då?
1: Ja, men jag minns inte vilket det var. Jag tror det bara var en helt vanlig musiker om man säger så.
0: Ja, okej då. Nåväl, vi lyssnar på Väck mig inte än.

0: Ja, du, Janne, tiden rinner alltid iväg när man sitter så här och småpratar och ja. God musik och allting sånt där, va. Och på ett ställe så hittar jag låten Rondo i C-dur, och då klingar det naturligtvis som göteborgare med en rondo. Jag visste, det är rota på
1: det. Nej, det var det inte.
0: Det var det inte.
1: Nej, visserligen har vi varit mycket på rondo spelat, men det här är ett annat rondo.
0: Det är det, ja. Ja. Hur kom det så att du plockade upp den då?
1: Ja, jag är ju liksom klassisk skolad och ja, allting sånt. Ja. Så att, jag har ju, och den passar att göra om. Jag tror att jag fick uppslaget av Electric Light Orchestra faktiskt.
0: Ja.
1: Så, för jag har ju massa klassiska låtar på så kallade repertoar. Då ser det kul att göra om dem lite grann.
0: Du körde ju mycket med klassisk rock.
1: Ja, jo, ja.
0: Amen. Kände det för det.
1: Så att det var väl en liten... Jag tror jag har spelat in 3-4 sådana till. Fyrelis och...
0: Ja, ja. Men då tar vi och runder av med Rondo.
1: Rondar av den.
0: Den var bra. Okej, okay, då.
1: Sätt på den.
0: Vi ser du där kommer det. Ja.

0: Ja, Janne, vi har sagt till lyssnarna tidigare att det ska bli 3 program, men det är bara att konstatera att vi har inte kommit så långt ner i den här säcken, utan att vi får nog plocka ett 4:e program också. Vad säger du om det?
1: Ja, det låter ju väldigt härligt faktiskt.
0: För det är ju så att vi har ju inte tagit upp gospelbiten.
1: Nej, det måste vi göra.
0: Ja, det måste vi göra. Ja. Och sen så har vi lite annat smått och gott också som vi ska ta och plocka med oss i nästa gottepöse.
1: Jajamän. Ja.
0: Så att ja, ni som ja, eller mer eller mindre känner er svältfödda på Janne Lukas, ni kan med förtröstan vänta till nästa program också, för då kommer del 4 och sen så får vi se vad som händer. Jaha. Du Janne, för den här gången i alla fall, så tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Så får vi höras vid igen.
1: Hej,
0: så
1: sagt, det gör vi.
0: Jag förstår.
1: Hej, hej.

Vi har just lyssnat på det tredje avsnittet av fyra i intervjun om och med Janne Lukas Persson. Sista delen sänds nästa söndag klockan 10. Jag heter Roine Nilsson, på återhörande.

0: det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Brasil. Ela mora e pop.

cheapest price in town.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

Veckans artist är Ray Ennis, invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 oktober 2016. Ray grundade det engelska 60-tals popbandet The Swinging Blue Jeans, som vi här hör i deras stora hit från 1964, Hippie Hippie Shake.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna!

Hej och välkomna till Dansforum. Thorleifs har fått den äran att öppna upp ikväll. Och det blir med raka rör och ring en signal.

Dags för allsång på Skansen i sällskap med dansbandet Chess från Partille, som även bjuder på ännu en egen låt, nämligen Åh, vilken underbar dag just idag.

Sven-Erik står nu i tur med och Julie och de avslutar med Pugga loss.

Kom, vi gör mig lycklig med Bengt Hennings. Och från Norge får vi besök av Skandinavia som svarar för näst sista dansen. Och det blir med låtarna Jessica och Lama blir hos dig i natt.

0: Det har nu dragit ihop sig till sista dansen och det blir med Drifters.
1: I en bortglömd liten by längst in i Småland.

Förgät mig ej och Crying blev sista dansen med Drifters. Och det är väl dags att tacka för att ni har varit med oss. Jag heter Roy Nilsson. Vi hörs igen om en vecka.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag ska jag börja med en låt från en CD som kom 1994 och som Jerry Williams har varit med och proddat. Artisten, det är den mycket begåvade engelske pianist, låtskrivare och sångaren Mickey Japp. Och jag har valt en låt som heter Good Gracious Me.

Good Gracious Me med Mickey Japp. Mickey, han har även skrivit nästa låt som heter You Know What I Mean. Men artisten denna gången det är Ricky Nelson. Och det är en av de absolut sista inspelningarna Ricky gjorde innan han omkom i en flygolycka nyårsafton 1985. Och på gitarr så hör vi Bobby Neal. Alltså You Know What I Mean med Ricky Nelson från en singel som kom 1986.

Där hade vi titeln You Know What I Mean med Rick Nelson. Jag ska också säga att den finns i två olika versioner. Dels en som kom på LP och så dels denna som släpptes på singel 1986. Nästa artist det blir Jerry Jay och jag har valt en låt från hans nya CD One More Time. Låten heter It's Been a Rainy Week All Day Long.

It's been a rainy week all day long med Jerry J från hans nya CD One More Time, som också är en hyllning till gitarristen Bobby Neal, som vi hörde tidigare spela med Rick Nelson. Han spelade också en gång i tiden med Jerry J. På allmän begäran kommer jag nu att spela signaturmelodin till det här programmet, alltså Honky Tonk med Dave Warren och hans band som då kallade sig Today.

0: Det var Honky Tonk med Dave Warren and Today. Diskjockeyn Alan Freed har ju allmänt betraktats som den som skapade epitetet rock and roll inom musiken. Tydligen så tyckte Neil Young det också, för han spelade in en hyllnings-LP just till rock and roll musiken och en speciell låt till just Alan Freed. Och den låten han heter Payola Blues. Och Neil Young and the Shocking Pinks är det vi hör här.
1: This one's for you, Alan Freed. Wherever you go. Whatever you do. Because the things that do it today...

Det var Payola Blues med Neil Young and the Shocking Pinks. Payola, det betyder ju mutor. Och tyvärr var det ju så att Alan Freed, han fick klä skott för så gott som hela skivplateindustrin på den tiden det begav sig. Alltså i början då på 60-talet. Nästa låt blir med Mike and the Strangers. Och jag har ju spelat dem tidigare här i det här programmet. De kommer ju från Söderhamnstrakten och de har precis släppt en ny 3-spår-CD. Och jag har valt en låt därifrån som heter Dixie.

Det var Dixie med Mike and the Strangers från deras nya CD-singel. Nu ska det bli en låt från dubbel-CD:n A Tribute to Fats Domino. Och den hade då titeln Going Home. Och Fats han fyllde ju 80 år tidigare i år. Och vi ska lyssna här på en av hans klassiska låtar, I'm Walking. Och vi hör den framförd av Tom Petty and the Heartbreakers.

I'm Walking med Tom Petty and the Heartbreakers från CD:n A Tribute to Fats Domino, Going Home. Så är frågan, var det rockabilly? Svaret följer här. Kolla in ståbarspelet här alltså. Och artisten, det är Roy Moss. Och han hade countryartisten Jimmy Skinner som något av en mentor. Och det är också Jimmy Skinner som har skrivit den här låten som heter You're My Big Baby Now.

0: Bobby Darin och Splish Splash. Jag har tidigare spelat Drugstore Rock'n'Roll med svenska Hijacks från deras nya CD. Den låten skrevs ju och spelades in av Janis Martin i original, och hon kom även att kallas The Female Elvis. Här kommer en låt med damen själv, och den är inspelad den 11 maj 1956 och har titeln My Boy Elvis med Janis Martin.
1: Everybody come on down, the man with the guitar just hit town, takes off like a rocket, there

Det var The Female Elvis, alltså Janis Martin med My Boy Elvis. Nu kommer det en gammal countrylåt som blev hur stor som helst i engelsmannen Engelbert Humperdincks version, alltså Release Me. Och jag har valt en annan version som ligger alltså på The Hijacks nya CD. Och så här kan det alltså låta, Release Me med The Hijacks.

Det var The Hijacks med Per-Erik Jonsson på sång och piano. Och låten alltså Release Me. Producent och tekniker idag har varit Rune Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack så mycket för idag och på återhörande.

Du har just lyssnat på en repris av Rock och Pop med Klasse. I inslaget eventuellt nämnda pågående eller kommande turnéer, konserter, inspelningar eller liknande har således redan passerat.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Ja, vilket sax party. Det där var Lee Allen och Walking with Mr. Lee. Lee Allen som var saxofonist åt Little Richard och även faktiskt de två första Blasters-plattorna på 80-talet. Men, hej och välkommen förresten i min serie där jag kör rockabilly och rhythm and blues och rock'n'roll från 50-talet. Och likadant fast nutida. Nutida inspelningar. Jag tänker vi kör igång på en gång med en av mina absoluta favorit idag. Ett band från Hamburg i Tyskland som heter Ray Collins Hot Club. Och här kommer låten Yeah Yeah Baby You're Right.

Yeah, yeah, baby, you're right med Ray Collins Hot Club från Hamburg, Tyskland. Grymt bra band, ni ska se dem live. Jag har sett dem 2-3 gånger och det är alltid lika fruktansvärt bra alltså. Men vi återgår till Sun Records tycker jag, och till Charlie Rich som är en av de bästa låtskrivarna som fanns på Sun Records. Och han skrev ju låtar tillsammans med Bill Justice, producenten. Och de gjorde ju låtar åt Jerry Lewis och Johnny Cash. Och mängd andra artister. Och låtar som Right Behind You Baby och Break Up och Lonely Weekends. Ja, alla de är ju Charlie Rich-låtar. Så låt oss lyssna på en av hans egna låtar han har spelat in. Då han sjunger själv. Och vi kan lyssna på Rebound från 1959.

Ja, du hörde Charlie Rich med låten Rebound från 1959. Jag tänkte vi kunde fortsätta med en av de fräckaste dobopbanden jag vet. De hette från början O'Kaleers på 40-talet, men bytte namn till The Swallows. Och 1951 spelade de in den här fräcka låten It Ain't The Meat.

It Ain't The Meat med The Swallows från 1951. Vi kör vidare på en gång tycker jag. Vi tar en Chicago-rockare från 1959. Vi tar Benny Ingram och låten Jello Sal.

Du hörde på Benny Ingram och låten Jealous Al från 1959. Det finns ju en film som kom 1987 som handlade om Ritchie Valens liv. En film som heter La Bamba. Där Lou Diamond Phillips spelade Ritchie Valens. Och Brian Setzer spelade The Cochran och så vidare. Jättebra film tycker jag. Men låtarna spelades ju i filmen av Los Lobos. Det amerikanska mexikanbandet Los Lobos. Och de gör det ju fruktansvärt bra. Så jag tycker vi ska lyssna på deras version av Ritchie Valens låt Oh My Head.

Ja, du hörde Los Lobos där med Oh My Head från La Bamba-filmen. Veckans låt med mig själv blir en väldigt röjig sak med mina gamla gubbar i The Buckshots. Den heter Do The Boogie.

Hoppas ni vaknar till liv lite grann där. Det var jag själv faktiskt med mitt förra band The Buckshots och en låt som vi släppte 2008 på våra sista album som heter Got to Do the Boogie. Men vi kör vidare med en schysst rhythm and blues låt tycker jag från januari 1952. Vi kan ta en låt med The Dominoes där Clyde McFadden sjunger leadsång. En jättebra låt som heter Have Mercy Baby.

Boom, boom. The Dominoes med låten Have Mercy Baby från 1952. Vi kan väl slänga in en klassiker här tycker jag. En artist från Sun Records som har gjort hur mycket låtar som helst som alla kan. Blue Suede Shoes bland annat. Ja, det finns ju många som helst. Carl Perkins. Här får vi höra honom spela You Can't Make Love to Somebody.

Ja, du hörde Carl Perkins och låten You Can't Make Love to Somebody. Men vi går lite längre bakåt i tiden, till tidigt 50-tal, och en av de största kvinnliga rösterna, Ruth Brown. Hon gjorde grymma låtar, och hon hade en nummer ett hit på R&B-listan 1952, skriven av Rudy Toombs. Och vi kan lyssna på den. Den är till tidigt 50-tal, och en av de största kvinnliga rösterna, Ruth Brown. Hon gjorde grymma låtar, och hon hade en nummer ett hit på R&B-listan.

Du hörde Ruth Brown med låten 5, 10, 15 hours. Men nu kan vi köra Ronnie Dawson tycker jag. Killen som spelade på slutet av 50-talet, började redan då, men egentligen inte slog igenom för revivalvågen på 80-90-talet. Han spelade faktiskt trummor på Hey Paula. Med Paula, den klassikern faktiskt. Det är han som lirar trummor. Men vi tar en låt från 1989 med Ronnie Dawson som heter Shim Sham Shimmy.

Ja, då hörde Ronnie Dawson där med Shim Sham Shimmy. Vi kan väl fortsätta på det här Shim och Sham. Vi tar Shame Shame Shame istället med Smiley Lewis.

Shame, shame, shame med Smiley Lewis från 1957. Jag tycker vi ska lyssna på en stor kvinna och en stor röst och en fruktansvärt fräck låt. Det var ju hon som tog fram Hound Dog i original. Men här ska jag höra Big Mama Thornton spela.

I Smell a Rat med Big Mama Thornton. Den är grymt gungig och härlig den där. Jag tänkte vi kunde ta en låt med Roy Brown, mannen som skrev Good Rockin' Tonight i original 1948 redan. Men vi kan lyssna på en låt han spelade in, jag tror det är 2 år senare, 1950. En låt med Roy Brown som heter Love Don't Love Nobody.

Där tog det slut. Roy Brown med Love Don't Love Nobody. Det finns ju vissa 50-talsartister, framförallt vita, som förknippas med mesighet, kan man säga. Och Nils Sedaka är väl en av dem. Men han gjorde faktiskt en grym låt som heter I Go Ape, som vi måste lyssna på, för den ska jag sjutton av mig spela in själv.

Ja, Nils Sedaka där, om man tror eller ej. Han röjde till det faktiskt med I Go Ape. Vi tar lite mer rockabilly tycker jag. Vi tar Ray Harris och Come On Little Mama. We're not

Ja, Ray Harris och Come On Little Mama hörde du där. Jag måste ju spela en låt med min fru också, Mary West, här med vårt kompan Hot Rhythm. Och titel, eller första spåret på nya dubbelsedeln Go West vi har gjort. Här kommer låten I Just Discovered Boys.

Från Floda faktiskt. Mary Weston, Hot Rhythm med låten I Just Discovered Boys. Jag tycker vi tar en låt med Dick Dickerson, mannen med tvåhalsad gitarren. Vi tar en låt som heter Hot Rod Queen.

Dick Dickerson med låten Hot Rod Queen. Men vi återgår till Sverige tycker jag. Vi tar ett Stockholmsband, vi tar Fatboy och låten Born to Love One Woman.

Ja, yeah, det var allt för idag. Men vi tar en sista låt. Vi tar en live-låt med Stray Cats från tysk TV 1981 i Köln. Vi tar då och spelar Jim Vincents Important Words. Tack ska ni ha. Syns nästa vecka.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En pojke som var 6 år ville lära sig att spela basket. Han och hans pappa var ute i trädgården. Pappan träffade korgen några gånger och sa, gör bara så här, det är inte så svårt. Pojken testade om och om igen, men han klarade inte att få upp bollen så högt i luften. Han blev mer och mer frustrerad. Till slut sa han, det är lätt för dig som är så högt upp. Du vet inte hur svårt det är här nere. Det kan vi inte säga om Gud. Han vet hur det är här nere. Han skickade Jesus för att leva ibland oss. Jesus gick där vi går. Han led på samma sätt som vi och han blev frestad som vi blir frestade. Han blev Guds Immanuel, Gud med oss. Jesus uppfyllde det gamla profetordet. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Och det betyder Gud med oss.

0: radio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 21 i första Samuelsboken, där David genom att ljuga för prästen Ahimelek drar in honom i kampen mellan sig och Saul. Och resultatet blir att Ahimelek och hela hans hus blir dödade av Saul, fastän han är oskyldig. Och vi ska se hur David söker skydd för sina föräldrar hos moabiterna. Första Samuels bok kapitel 21, verserna 1 till och med 4. David kom till Nov, och där skyndade prästen Ahimelek oroligt emot honom och frågade varför han kom ensam utan en enda följeslagare. Jag är här på uppdrag av kungen, svarade David, och han har förbjudit mig att säga vilket ärende och vilka åtgärder det gäller. Jag har gett mina män besked om var vi ska mötas. Har du 5 bröd, så låt mig få dem, eller vad som annars finns till hands. Prästen svarade, något vanligt bröd har jag inte, bara heligt bröd, om nu dina män har avhållit sig från kvinnor. Ja, försäkrade David, kvinnor har varit förbjudna för oss, som alltid när vi dragit i fält. Och om manskapets utrustning är helgad redan i vanliga fall, så gäller det ännu mer idag. Det är tydligt att Ahimelek känner till David mycket väl. Han är ju svärson till kungen och kungens härförare. Och Ahimelek är inte van att se David utan soldater, så han blir orolig. Här är det något som inte stämmer. När det gäller uttalandet att han inte hade vanligt bröd utan bara heligt bröd, så talar alltså Ahimelek om skådebröden som tagits från helgedomen för att bytas ut mot nya bröd och som efter lagen endast prästerna hade rätt att äta av. Det intressanta är att när fariseerna anklagade Jesus för att ha skördat ax på sabbaten, vilket han inte alls gjort, då refererade Jesus just till denna händelse med David. I Markus kapitel 2, verserna 23-28 står det: en sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan det gick. Då sade fariseerna till honom, varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Jesus svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Evjatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och han gav också dem som var med honom. Och Jesus sade till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Det Jesus säger här

är att människans behov och nöd är viktigare än ritual och ceremoniella lagar. Vi läser i Första Samuels bok kapitel 21 och vers 7. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom, den främste bland Sauls herdar. Ifrån Första Mosebok 36:1 läser vi: detta är berättelsen om Esaus, det är Edoms släkt. Esau eller Edom representerar i Bibeln det kötsliga, det gudsfrånvända, det själviska sinnliga begäret, egoismen. Och det är ingen tillfällighet att det var en man från Edom som här står i Sauls tjänst. Och vi ska lägga märke till denna edomit, för vi ska snart möta honom igen. Den dagen var en av Sauls tjänare kvar i templet, Doeg från Edom. Det vill säga, det var en Judas Iskariot i templet den dagen. Och för dig som är intresserad av att veta vad David har att säga om denne Doeg från Edom, så kan du efter programmets slut slå upp den 52 saltarsalmen och läsa den. Vi läser vidare i Första Samuels bok 21 och vers 8. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Den här versen ifrån Första Samuels bok 21:8 är ofta felaktigt citerad. Jag har ofta hört att det är bråttom med det som ska göras för Guds rike. Och man citerar: det är så bråttom med kungens ärende. Först av allt, låt mig säga att David här ljuger. David saknar spjut eller svärd därför att han var tvungen att fly i hast undan kung Saul och hans män. Han är inte ute på kungens uppdrag, utan här missbrukar David Ahimeleks förtroende. Och det David här gör, det kommer att kosta Ahimelek och hela hans hus deras liv. Det är fruktansvärt allvarligt att tänka på. Och jag vill klart och tydligt säga att kungens ärende kräver inte att man har bråttom. Har du någon gång lagt märke till hur långmodig och tålmodig Gud är? Stillhet och förtröstan, tålamod och att vänta, det är Guds väg. Och den ska Gud nu undervisa David i under en lång period av hans liv. David ska utbildas i jordens grottor och mörka hålor. Det är Guds metod. Gud har inte bråttom. Stress, det är Satans uppfinning. Mose hade bråttom och han började handla på egen hand för att befria Israels folk från Egypten 40 år innan Gud var redo att gå till verket. Så det är inte brådska, stress eller hastverk som präglar Guds verk eller präglar de tjänare som Gud har fostrat. Utan sanningen är att Gud arbetar sakta, tålmodigt och omsorgsfullt. Vi blir så lätt otålmodiga. Och det kan nog både min hustru och mina barn underskriva. Att tålamod är inte min starkaste sida. Och därför har jag mycket
mycket att lära av Samuelsböckerna. Kanske är det också någon som nu lyssnar till Vägen genom Bibeln som har något att lära. I så fall så ber jag dig att göra mig sällskap på vår vidare vandring. Den som tror på Gud hastar inte. Och även David var tvungen att lära saktmod och tålamod. Gud är tvungen att lära tålamod, fördragsamhet och uthållighet till varje människa som han tänker använda i sin tjänst. Om du är intresserad av att se hur Gud verkar, då kan du studera hur lång tid det tar för honom att tillverka en diamant eller ett ekträ. När det gäller Guds verk heter inte metoden bråttom. Det är inte Guds metod. Inför sitt möte med Ahimelek så ljuger David för prästen, som texten tydligt visar. David var inte på kungens uppdrag. Och att utifrån dessa verser säga att det betyder att man ska ha bråttom i kristet arbete, det är att rycka verserna ur sitt sammanhang och missbruka dem. Den som tror hastar inte. Vi läser Första Samuels bok, kapitel 21, verserna 8 och 9. David frågade nu Ahimelek om han hade något spjut eller svärd till hands. Det var så bråttom med kungens ärende att jag inte fick med mig vare sig svärd eller annan utrustning. Prästen svarade: svärdet som Goliat hade, filisten du dräpte i Terebintdalen, ligger bakom efoden, insvept i en mantel. Det kan du ta om du vill. Något annat svärd finns inte här. Här kan det vara intressant att lägga märke till att David inte längre använder stenslungan som han behärskade så suveränt i sin ungdom. Men han har varit länge i kungens palats, och där har han lärt sig använda svärdet. Allt till sin tid. David ska ju bli Israels kung, och som kung måste han bära svärdet. Vi läser verserna 10 till och med 15. Samma dag flydde David vidare undan Saul och kom till Akis, kungen i Gat. Akis tjänare frågade sin herre: är inte det där David, kungen i landet? Var det inte honom de hyllade när de dansade och sjöng: Saul har slagit sina 1000, David 10 000? David fäste sig vid deras ord och började bli rädd för kung Akis. När folket såg på, låtsades han att han hade mist förståndet. Och när de försökte hålla honom spelade han galen, bankade på dörrarna i stadsporten och dräglade i skägget. Då sade Akis till sina tjänare: ni ser väl att karen är tokig. Varför har ni skickat honom till mig? Har jag så ont om dårar att ni behöver ta hit den där för att plåga mig med sina galenskaper? Inte får en sådan komma in i mitt hus. David litar inte på att Gud ska beskydda den som han smort till kung. I Nov tog David tillflykt till lögnen. Han ljög för prästen Ahimelek med hjälp av ord. I Gat ljuger han med hjälp av sina handlingar när han inbillar Akis, kungen i Gat, att han är sinnessjuk. Och hans föreställning lyckas bra. Han var en duktig skådespelare. Men
Hans problem är att han har för bråttom. Han går före Gud. Han skulle i stillhet ha frågat Gud till råds. Vad gör jag nu? Innan han reste till Gat där kung Akis härskade. När jag läser det här avsnittet, då tänker jag på sången Lär mig Gud att stilla vara när mig nöd och tuktan når.

Så har vi kommit till första Samuelsbokens 22 kapitel, som är början på den period i Davids liv då han håller sig gömd i jordens grottor och hålor. Han ska lära sig att bråttom är inte arbetsformen när det gäller Guds verk. Gud fostrar David i sin stränga skola, precis som han gjort med sina andra tjänare. Och under dessa år, då han är på flykt undan Saul som försöker ta hans liv, så är han jagad. Ja, han är en förföljd stackare. Han drivs från plats till plats. Han gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor för att undfly kungens vrede. Den beskrivning som David ger av sig själv under denna tiden är: jag jagas som man jagar rapphöns i bergen, som det står i första Samuels bok 26:20. Jag är lik en pelikan i öknen, Saltaren 102, vers 7. Vidare säger han i den 102 salmen: jag är som en uggla bland ruiner. Och i Saltaren 57 så kommer det två uttryck: min själ är omgiven av lejon, och jag måste ligga bland eldsprutare. Och även ett tredje uttryck i samma saltarsalm: det lägger ut nät för mina fötter. David blir utmattad, trött och sliten under dessa år, då han är på flykt för sitt liv undan kung Saul. Vi läser i första Samuels bok kapitel 22, verserna 1 och 2. David lämnade Gat och tog sin tillflykt till grottan vid Abdullam. Då hans bröder och familjen i övrigt fick veta detta gick de ner till honom, alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Abdullangrottan, den låg nära gränsen mot filisterna i ett kargt berglandskap. En bra plats för den som önskar gömma sig. Och dit kom också familjen, men inte bara det, men alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda kom till honom. Här finner vi en otroligt stark parallell mellan David under hans år av förkastelse, som faktiskt varade cirka 10 år, och honom som senare skulle födas av Davids ett, Jesus Kristus. Denna tid i Davids liv är en bild på Kristus in till han kommer i makt och härlighet. Evangeliet är idag förkastat av de flesta, men nödställda söker sig till honom. Davids fiende var mäktig och imponerande med sin stora här, och evangeliets motståndare idag är också mäktiga och många. Och vi varnas i Petrus första brev kapitel 5: var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. David sa ju i Saltarsalmen 57, vers 5: min själ är omgiven av lejon. Och vi kan verkligen säga det samma idag. Och det är i dessa dagar som Herren Jesus kallar ett folk ut ur denna värld för att leva för honom i hans namn. Han kallar de som är nödställda, de skuldsatta och de missnöjda. Dessa tre grupper existerade på Davids tid. Det första, de som var i nöd, det var de undertryckta och pressade av Saul. Och David stod länge i konflikt med Saul.
Det var många som var lojala mot Saul, men som till sist blev tvungna att fly på grund av alla de bördor som Saul lade på dem och som tog både kraft och egendom, så att de inte längre orkade leva. Många flydde till David och slöt sig till honom. Och du som tynges av all den orättvisa som råder i denna värld, du som är stängd på alla sidor och inte ser någon utväg, se på Herren Jesus Kristus. Många människor försöker fly från sin nöd genom att ta tillflykt till alla möjliga patentlösningar och idéer. Någon flyr till drogernas värld, andra till självmord. Det finns en som kallar oss idag. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det, som det står i Lukas 19. Han vill hjälpa dig och han kan hjälpa dig. Som det står i Hebreerbrevet 2, vers 18. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas. Är du frestad och prövad? Är du nu i nöd? Du behöver en frälsare, och han kallar på dem som idag vill komma till honom. Det fanns också andra som kom till David under den tid han var förkastad och jagad, och det var de skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld, så kunde han inte bara förlora sin egendom, men också bli såld som slav. Lagen skulle ha skyddat dem mot sådant, men den gjorde inte det. Kung Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Han praktiserade inte den mosaiska lagen. Synden har skuldsatt oss inför Gud. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde sina lärjungar så heter det: förlåt oss vår skuld. Endast Gud kan förlåta synder. Förlåtelsen vilar alltid på betalning av skulden. Och de som var skuldsatta måste fly. David betalade inte deras skulder, men det gjorde Kristus. Han betalade för syndens skuld genom att dö på korset. Han friköpte oss. Det är vad Jesus gjorde för dig och mig. Om du inser att du står i skuld till Gud och inte har något att betala med, då kan du fly till honom. Vilken underbar möjlighet, pris ske Gud. Och för det tredje, det missnöjda, det besvikna, kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och jag har sannerligen mött många sårade och bittra de sista åren. Några ger missnöjet uttryck genom att bära plakater och demonstrera på gatorna. Andra visar missnöjet på annat sätt. Man möter ett växande missnöje, en besvikelse, en tomhet. Kära vän, livet kommer att göra dig bitter om du inte får nåd att se Guds hand i ditt liv. Och hur svårt var det inte för David att se Guds hand i sitt liv? När han, förkastad och hatad av kung Saul,
söker sin tillflykt i grottor och jordhålor. Men det är inte den mörka jordhålan som är ödeläggande. Det är bitterheten. Om Josef till exempel står det i Första Mosebok 39, vers 20 och 21. Och Josefs herre tog honom och lät sätta honom i det fängelse där kungens fångar satt fängslade. Där fick han då vara i fängelse, men Herren var med Josef. Min kära vän som drabbats av bitterhet över livets slag, det finns en till vilken du kan gå idag. Det är Herren Jesus, den förkastade kungen. Han är den enda som helt ut känner din situation och förstår dig. Och han säger just nu, som det står i Matteus 11:28, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Han säger också, är någon törstig så kom till mig och drick. Så som David under sin exil i jordgrottor och hålor tar emot dessa 400 nödställda, skuldsatta och missnöjda. Så vill Kristus i denna hans tid av förkastelse ta emot dig. Kom till honom, ja, fly till honom. Han är din räddning. Och med det så är tiden ute för den här gången. I nästa program ska vi se David föra sina föräldrar till kungen i Moab och se hur Samuel mördar Ahimelek, Herrens präst, med hjälp av en man av Edoms ätt. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Gemgård. Inför det här tillfället så har ängeln Gabriels ord till profeten Daniel om sanningens bok kommit upp för mig. Men eftersom jag i mig själv är totalt okunnig om vad det här innebär så börjar jag med att be om Guds vägledning genom den helige ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och ett hjärta som längtar efter att få del av din vishet och efter att följa dina befallningar. Hjälp mig att rätt förstå det som du vill ha sagt och förmedlat, så att det kan bli till välsignelse, vägledning och hjälp för den som vill lyssna och ta till sig dina ord. Amen. I sanningens bok som ängel Gabriel hänvisar till i Daniels bok, alltså kapitel 10 och vers 21, finns beskrivet vad som ska komma om söderlandets och nordlandets kungar och riken utifrån Daniels perspektiv. Om jag förstår det rätt så är det en sorts parallell till det Jesus sa om den helige andes uppgift bland oss människor många generationer senare. Jesus sa, när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Johannes evangelium kapitel 16, vers 13. Så vitt jag vet har Gud aldrig hemlighållit för sina förtrogna hur framtiden ska bli. Nu är jag inte säker på att du och jag skulle kunna hantera en sån kunskap. Däremot är jag säker på att om och när Gud finner det lämpligt och viktigt att vi behöver veta vad som ska ske, så låter han oss också få veta det. I det här fallet fick alltså Daniel av ängeln veta hur de 70 årsveckorna inför en avlägsen framtid skulle förstås. Själv har jag ingen sån kunskap om framtiden att förmedla. Det enda jag vet, det är vad Jesus sa när han som profeten Jeremia kapitel 24 liknade Israels folk vid ett fikonträd. Hos Lukas kan vi läsa Jesu ord i det 21 kapitlet och verserna 25-33, där det står så här. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, alltså det som omtalas i vers 25-28, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Det hebreiska ordet för släkte som Jesus använder här motsvaras av vårt svenska ord generation, säger de som kan grundtexten. Om Jesus menade att den generation som sett fikonträdet Israel knoppas eller födas, som ju skedde 1948, också ska få uppleva hans återkomst, det vet jag inte. Men många tecken borde åtminstone få oss att fundera över både det ängel Gabriel sa till Daniel, ge akt på ordet, och Jesu ord hos Markus 13:33, var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Om Gud vill ge dig eller mig någon närmare insikt i hur Bibelns ord om Jesu tillkommelse ska förstås, så kommer han garanterat att låta någon få den insikten. Kanske om vi som Daniel vänder vårt ansikte till Gud med ivrig bön, åkallan och fasta. Ängeln Gabriel, han sa till Daniel, frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen, när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Du kan läsa om det i Daniels bok, kapitel 10 och vers 12. Och sen talar ängeln om för Daniel vad som ska ske i framtiden. Om du och jag vill veta vad som ska ske i framtiden, utan att på något sätt själva spekulera om vad det är, när, var eller hur det ska ske, så tror jag att vi också måste som Daniel vända oss till Gud i bön och fasta. Jag tror inte att det här är någon sorts fiffig metod för att få veta Guds hemligheter om framtiden. Men jag tror att det handlar om att låta Guds ande få det utrymme i våra hjärtan som han vill ha och behöver, för att vi i ödmjukhet ska kunna förstå det som han vill förmedla, utan att förhäva oss eller blåsa upp oss på något sätt i egen rättfärdighet eller högmod. I det ögonblick som Gud blir förhärligad och hans namn blir ärat och upphöjt, då kanske det börjar finnas förutsättningar för att någon får se in i framtiden när tidens slöja dras undan. Men observera att jag inte själv har någon som helst större insikt i det här. Om du har det, så låt Guds ande leda dig så att du absolut säkert vet vad det är som Gud vill ska bli förmedlat, till vem det ska förmedlas och på vilket sätt det ska förmedlas. Nu till frågan som jag bär inom mig själv. Varför vill jag veta någonting om framtiden? Är det av ren nyfikenhet? Eller är det för att kunna utnyttja en sån kunskap till min egen fördel på något sätt? Kanske för att vara beredd på någonting, eller kanske för att om möjligt kunna förhindra någonting att hända som Gud redan har bestämt. Eller är det för att på ett ännu bättre sätt kunna bli till välsignelse för min nästa, för att han eller hon ska bli frälst, räddad för evigt och kunna bli använd av Gud i sin tur? Jag tror att en sån rannsakan av våra motiv är absolut nödvändig. Är motiven rena, utan falskhet och utan möjlighet att antasta, så kan man kanske säga att det första steget är passerat. Är hjärtat rent och utan svek, så skickliggör Gud alltid sina tjänare på det sätt som behövs för den uppgift som han har i beredskap. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna, kapitel 8 och vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans avbild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet 8, verserna 28-30, enligt Svenska folkbibelns översättning. Gud som är en absolut suverän mästare på att planera, genomföra och följa upp, har alltså förberett allt exakt in i minsta detalj sedan skapelsens morgon till tidens slut. Ur handbok för livet läser jag från Romarbrevet 8:28. Där står det så här. Vi vet att Gud på alla sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. Det är hans syfte med våra liv. Redan från början bestämde nämligen Gud att de som kommer till honom skulle bli lika hans son. Och hela tiden visste han vilka det skulle bli. Så skulle hans son vara den förstfödde bland många bröder. Och när han hade utvalt oss, kallade han oss att komma till honom. Och när vi kom, förklarade han oss icke skyldiga, fyllde oss med Kristi godhet, satte oss i ett rätt förhållande till sig själv och lovade oss sin härlighet. Vad ska vi säga om någonting så underbart som detta? Frågar sig aposteln Paulus och svarar själv. Om Gud är med oss, finns det då någon som kan vara emot oss? Jag skulle vilja tillägga Guds ord genom profeten Jeremia i kapitel 29 och verserna 11-13. Där står det så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Herren Gud säger genom profeten Jesaja i kapitel 55 och med början i vers 8 så här. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. De här verserna dels ifrån Romarbrevet och dels ifrån de gamla profeterna Jesaja och Jeremia är en stor tröst och uppmuntran till oss allesammans. Gud är inte bara god i största allmänhet, utan han är också en Gud som på alla sätt hjälper dem som älskar honom. Guds vishet, förstånd och insikt är så stor så ingen människa når ens upp till fotsulorna på honom. Vi är alla som stoft på jorden inför honom, som har skapat oss och som vet mer om oss än vi vet själva. Inför honom ligger allt uppenbarat, som en öppen bok. Ingenting kan vi dölja för Gud. Han känner våra tankar fjärran ifrån, står det. Om vi står eller ligger, vet han det. Och innan ett ord finns på vår tunga, så vet han allt om det. Det är en kunskap som är så hög, så vi kan omöjligt fatta den med våra mänskliga sinnen och det mått av förstånd som vi har fått för vårt liv här på jorden. Men som jag har sagt så många gånger, Gud har aldrig begärt att vi ska förstå. Han har bara begärt att vi ska tro på honom och på att det som han har sagt är sant och trovärdigt i alla sammanhang. Ta till dig sanningen, min vän. Då blir ditt liv förändrat och du kan se framtiden an med ljus tillförsikt. Äran tillhör Jesus, vår Herre, Guds son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst.

0: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig, helige ande, att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.